0: For the first time guko kwa kameme kayo kamu ingi muthikiriria kameme kayo kamu ingi karo ikinya riri kuhoya ndagitari na muthuru wake rwimbo uria mendete pio de mathakire ona koro tiri machine ri ngoretha YouTube Kenya mehingure YouTube
1: ela ri ka ni go ata kurugona mahoya ngoro ndi naru ha kwa ino YouTube
2: Nyitithia kiria giakwa muthi
0: Nuri wadiga mwendi gutarwo mwathani wanyumbire korwo baba hekinyeria kiamehia hekinyeria kiamehia hekinyeria kiamehia haria ndaguire gikuo ngai niamu jagirirwo ni mahinda neru jagirirwo ni mahinda tin wa kalira mutega giakwa ndarahuna neru ro
2: Tiruo.
0: Haya, wewe rega nuriku.
2: Mahinda.
0: Matuko matana.
2: Bas, niruo ro.
0: Matuko. Matuko ha hatire. Niruo. Natigo ke adi. Rutuo wira. Gai, ria ndwe adi ndwe he. Diga korwo guku tuku. Niruo. Kaitu ngwe fuko kemwe tu roro net best better dedication

Emoshia Rosini. Nashuoshiri gatiriri muthikiriria. Mehia ni mahoro hagerio niwe edo na wihokeku. Na niudu wagu itigira Jehovari, modu nieheragira oru. Kwa sababu ya kuona gukugia na witigiri wa Kristo thini wagoro. Liria mithire ya modu ya keni ya Jehovari. Atumaga onadhu shiake iturania na kena dhayo. Ibu sikiliza, liria mithire ya modu ya keni ya Jehova. Liria mithire yaku ya keni ya Gai. Riria maudu mare magikarushu, magakoro magikenia Kristu. Riria maudu mothe mare magikika muthenya wa omothe matwigi. Megukoro magikenia Gai mwene hinya wothe. Atumaga onadhu, shitoranie na modu na dhayo. Gai wetu arokumio, shugo shieke shia hinya na aroshira adhima. And thank you so much. Modu wetu kathi Kate, ukiuga amen, itodo wa kiugo kiwa. Santi Honorable Kim Kemiro, thank you, ukiuga amen. Asante Joseph Gitahi, kuma mwena wa pipeline. Kai Joseph Gitahi, mashini nira higika ore, mwasijui kwa nini. Gathoni, tumsifu Yesu Kristo, 33 pipeline Nairobi, uramenji vietu ya mwe sana, na niwaririka na makanika othe, hali ukura wakiruti dhania wira nao. Na weo wikura wakiruta wira jua kali, mimi nakuombea sana nguvu, na gayadhi na bere kuradhi mawiroshio, ukura wakiruta, we mudhuri wiruta na geria muno, wira ini wameako, wira ini marikuwa gima tura gara jini, ni diru ragira dona maruta gawira ginya gara jini, yani Mungu azidi kuwatia nguvu na kubariki kazi ya mikono yenu. Na mudugu tu John Magi, asante, gai ya kuradhi. Mwama imu hujio turaga ku, asante and good morning. Uri mwena waga dhobi, karati na madhira. Didi dali gani nulige kukia mage gani ya wekile mutu reini wakua. Na gai ya turi ya guikite maudu mega ni gai mwega. Mora upendo na ikuru metabo ni mega fio ni loud and clear. Mora, thank you so much. No kinyige idhishi ya kami mekayuka muige kuhu peshpeni unawega gushokiri ya gado kiuga amen. Itodo wa kiugo gitogorete tafarira ni Proverbs ikumina idhada tu dhimo ikumina idhada tu Musa Baumbau uroiga amen na mudugu itu Kamau mshipi matara matara sako KDA 703M netune derifa wo the wikirita kameme ite kumenya uroima mweno riku ni thegio muno ni gutiu ni mitambu ini ya kameno ya guthina bere gukoro ukira adhi mirona ni guho ya gira muno wederefa na nagitha ukiruta wiroshu ni juu wiroshu ni ukura wana minoga lakini nge thina bere gukweru hagiri ya hinya na gukura adhi mana muthii mwega uli otegu kakwa biredi ya kuali ya uru na muthii mwega uli otegu kakukuru na meshiri ya maku ya aduari ya gi hivyo ndivyo ni navyo omba na we kodakta we weaga abesha una we kurago we mwega muno kule muthii na nagitha gai akone kanaga theine wakuna gaiwi torogosho madhenge madhenge good morning kutoka na kuru netiundu thank you Jemima Wangeshi kuma Somalia Puntland nidawiga nidhegiu ukiuga amen Peter Wadeto good quotes of the day nawe utuike wakwiradhi milone Jehova na Bishop Pipi negume nyithiri already we muthikiriria every Wednesday tukorogo na Bishop Pipi ngure Johnson Jori good morning kuma mwina wanyiri town asante na John Jiri kanani Elder Jiri in the house kuma Jerusalem Church mwena wagirigiri asante Pastor Caro Mwai Kingero Massive well represented nidoiga ni thank you Sara Njoroge amen kuma Naivasha Town na mudugu to Daniel Washira Laikipia East Marina ni tiunda thank you so much Kate Wamboi noga kiuga shua shua and amen amen nitodo wa kiugo kiu na mudugu to Thomas Juguna amen encouraging message and may God bless us all amen Maina wa muyu dukira adhimu kiuga amina na juge niwega Ruth G. Kafoiko noga kiuga gai arora adhima kiugo giake na mudugu itoka Homburu wa Ishamara ni thegi ni kukuro wetunda ukiara hura matura makaheti kimondo gatiki dhangadhi mutwe wadhi na matura magi maigi thank you so much nigeza gihote kuhiari ya gika mweke Quails Emily Kingori thegi wetunda mitabu ini ya kameme na mudugu ito mushiri watika kudora kimweas kirenyaga county uramenyithi ya wetunda Consolata Wambugo wira adhimirone Kristo kiuga hallelujah kwa sababu ya hilo neno and thank you Willy Dota wetuned kumaka kadaraga shajiru no kariri kana mwiritu wakwe wetu Celestine Dunge ne Dunge kana ne Dunge na Rachel Jenga kuma Iraq Baghdad reke gushu kiri gathu kukuro wetu ni metabu ni wikuraya na Kenya na Miss Jean Gatia ni jwe we fururini wa Kenya
nginya

0: Og vi kolla ja vika och vi gira campus ja och jero ja kisasa i tago Jordan Towers. Na no, maholi re dimo todo mena wa yani munana muna wa mweri wa July na mushiari doka ma kego kone kodo kolia otiridagio na mali hine mafashirire ogwa ya na beno ya dimo
1: 0723-111-999 0723-111-999
0: Aya toke shoka gazeti ne ya People Daily na tokere kiana de tueno yo de ya uhoro yu wadi yo vage towa mwede nyawaro shio na tuwa koligiriri ya orolege reitana inere ya wiki wa dhayo wige dhayo we menyerere we irole mshiali yorole mwana waku tiko keda dunige maidholi igoro wa maidholi
1: yes
0: maidholi maita maidholi no maidholi kutiri hindi maidholi maita maidholi magatui kagekeno kwa ugu kaoduka u ashiali especially no ya katumali ya toni yo mage kwa makiali ya siya na siya no kaoduka yo de kalero kakiririkano totigire na dheno yo wode maudumaya mwode turali ya meke kire totigire na dheno yo koro MPs ne maru tete wira wa gutweka mugambo na areria amwege a Kenya bene akuma gwe kama adamano ne meyaritie muno actually a Kenya na matiera guthima adamano ona Gen Z's matie yoi macho
1: greko
0: menyire ne thina thina ne gutumaga mudu emenye maudu mari angihota gweka ona ututake tu na Gen Z's rege
1: ona akema kirio nao
0: ona ono kuma kama makire hege thina giyukaga ukamenya haya kubio na noje kiona Gen Z's matiari na maodo masio ona gutiari ona guti mudu oyo na ndu ngino kwa maigure kiuge ke Gen Z dudha mada mano maya a Kenya magere tie kuyaria kugasha boy ona tutirale ga kuliha magoti no na magoti maria turekirirwo 2023 tutiotete kuliha
1: yes
0: ona maria muna tuikirire mamu ona matire marahota gwikirirwo wega tikangai gutuongerera magoti meru tuigwire ithatu adu ni mathine kire muno families ni kurare na inarare which is true ithidi akwira
1: ni guo thaisi
0: family nyinge thaisi tathie ndo ya maikara na guko ri muiguru matimenya gora
1: guthia
0: family nyinge wathie kwina gishaka yokere na muno ona irio cia kuritira igana tondu mundu besa ni regiro wacoka woima na besa iria cia tigara ugakora maudu mothe mena goro ona fea ya guthie wira ndurahota biashara wahingura no tinde huo ngethetie
1: na kamuzara no karia
0: ino ira funyige ni kuhiga ira higa contrary no ndo makoma gecira tira fusi bia nyige muno ne kyo johi sia
1: masevevo
0: ira ira goro muno ina funyige ni kuhiga ira higa ando matirathi nginya irabu ona ando aya meta go middle class aya mena gakari ke hokara ithi ando aya maragura tucohi twao kana maga kuwa kile mudo anyuaga agathi akaroga mia gari
1: akanywira hau
0: akanywira eto ni wenda o gucenjia rera okoro tare muci
1: yes
0: takole amashani ni ando maratura ku ona kundu kuinge muno thi hale thogoto hale hadu heto kihuguro okora hadu iguru haruga mitio gari ta mirongo etatu ngano we cie ni mucemanio
1: yes
0: ucio ni mudo uramenya Kenya be hotha hothie madogora ona mamara kuasiana kwa na ti andu mari na maundu moru uga kuasiana ciaku uga siguriraga tuthonda na muthugwiti o maigwe ni mehera mucio ukamaiga hau uguo mukaraga cuka
1: makahorera
0: mukerorera andu mukainuka ma ni maundu mari marathie na mbere ni hari andu matoi kwa Kenya ni mageretie kuyaria makoiga tuigwire ithatu turoe na ritho rietha MPs mokire kwi mole kamita boine no yakere unaronano makiraga ndu tukuhitukia magoti mwikira mugweka mweitei mwaigwa magoti ni maingi muno umai bururi umuthie
1: magute jai manyu
0: jai maguta manyu mwaigwa maguta mena goro thie maguru gotiria mugatenere guka mutikarwa re sukari maundu macio mothe ne umatumire andu moimere varavara ine totigraria uhoro wa ciana cioragirwo koro MPs ne marutete wiro ria wiwa wa gukorwo me mugambo wa muingi na nikyo nduraga jugana ne gucokera MP uyo wothe wa hetukitie finance bill ya 2023 tafadhali reke akainuka abe thie eshirie we no
1: inigu
0: daga kugutwira maundu maingi ciana ici tigirioka ucio no rwabere na wa Mount Kenya de MPs reke gutaririe hedeo kwagi ile maandamano macio ma June 2024 goko noku atogoria amwe agisigo gike kia Mount Kenya mokire TV ne kugate ciana iria irarehetwo guthukangia na kwenda guthoga thirikari ate ni ciana cito andu aria ngio the ni ciana ciao matetagira MP mudure ne andu agaso

0: Rønne på din etone Iron Wams. Amo hui gio kora go kore a varoline wa gereda. Ko une kuo a kora go na kanida na rui baro rui ta go kia gosho no rui baro ga tene roro. E wa rui gua me ta boine a kameme FM. Na toka ke shoki a gada mono. Deu tue veine wa barada. Na ahesimi wane dramona na etoko tokerika honegeda tuwa bereria na kualia maodo malea me ni maodo maigyo modi ya gwishira tuwe namo na noto ikerie munga abo hakuna baine ya 20014 noto tabete kwe gira dhina wabarada na ihenya no kulika nye dea kulika nye no koroke gira dhina wadhoko na dhoko ra igira nge dhokole kirio kweda ino ne dhoko ya muanya ne dhoko ya magagania todo koko no kukora kwa nakanya kakwe ya mulira bei ya kwe urahinya star 420 hash wa igira nyo kuona ido ide siyo the see how okole kirio leda horo siyo kini horo wa gobo isirahe ya no kuma kule kwa vegi ya cooperative bank na gobo rana gerejo na adhimo yaku na nishio maleta cooperative bank mobile loans kugane gobo siya adhimo yaku ne kugama odone mahodo mono mono mono todo adhimo ine yaku madhame mothe oliohali oli no kuhinyo kuhinya star 667 hash kano hodire coop bank app onegererio gobo negeda maodo maku mali ya mageko maruga mete makuamo ke hena gobo maitameri hena ya muhuri wa viashara na nuwa kuruwa kekua bero kinyake shiriki milio nigiri na hena roo nirona negererio aduwalea mena mishara na roo nirona nirore tuwa salary e-loan kogwa we doga kwa met agekoka kwa mushara katina keigana ogudie kwa kwa cooperative bank onegererio roo ni haya ketua bererie na gave ito dogo kila kwa siya bolinehe ya na gwabereria na gekamamo mheshimiwa no ogwereirie ni togothio gwonegetha turekie na mheshimiwa kuma kuria Murang'a.
1: Thank you mono gatonye na thank you ne mweke uyu na tugagicokeria ngai ngatho ni muthenya mwega gituhete na ngwiraga o muthenya ngai atuthondekagira niguo tukene na tusanjamuke na ni wega mundu etuire itua riu ona kuhana uria kuhana bururi-ini mundu akaririkanaga ngai ari ugiteini na ni ya mwisiragia na mesiria mega koguo ndugategemere muno mundu wihoke mwathani rugendo ine na ni ugukinya kuri urathie muthenya wa umuthi amukira ngeithi kuma kuri wa kadesi mundu ugwitwo gatonye na ndegwa wa ekodesh ni akugeithetie na ujitikiri na beheane ndumiriria masaka ya kuri neiba wakwa hari ya jikaraga witagwo aninya guthie wa kinyanjui ne gutiguo ne mamu wao mena brother yake ugwitwo Peter Dafi wa Juguna na kimamu agitagwo Virginia Duta wa Juguna maratanya mathiko magakorwo mari muthenya wa keri kiumia ki giukite kuria Nyasafa kuria St. Stephen Catholic Church ya Nyasafa koguo poleni sana my neighbor siana siakwa simwitaga suso koguo ni siamenya no ugitutigite bari othe ya kinyanjui amuthoni the tafadhali mwamukire pole kuma kuri ithwe gatonya na ihenya ndirenda ni ndirona maita maingi ni turariganirwo turi na githurano giukite na ni wega tukiririkane no twage gukorwo haria giteini ya kwambiriria kana giti kiria gia president ikuringana na uria kurathie tungikiaga kiu no tugicirie uhoro wa gia kiri kana andu maragitwo minister munene no wega tumurike giturwa kingi gikoragwo ona kio ni gikoragwo gi control maundu maingi bururi-ini kana gi control kigina kingi gitagwo giturwa kia governor wa county ya Nairobi na koguo ni ngwenda ona tukirora maundu maria mangi mothe muthenya kuri ungiturorage giturwa giki ni tondu ni gikontroraga waima gwi president mundu uri ungi ukoragwo na control ya mbeca iria nyingi muno etagwo governor wa county ya Nairobi na county ino ni tugeretie andu aingi na ndikwenda kumagweta na gikabira no o mundu urathikiriria kameme ni twari na Kidero ni twari na mundu wetagwo Sonko riu twi na Sakaja no tugerie kana mundu nake ukiaragia ruthiomi ruru kuri o undu angika riu koguo na kuringana na uria kuhana na aria me billboard ni kwa ihinda riri uria wiyumiritie tagwo gakuya na ungirona ni kwiyumiritie mumbungi ungi witagwo witagwo Babu Owino na rimwe rinjugaga ni wega kwiya tondu eri ni mahotete gukorwo maria mbunge gicigo gia guku mucii wa Nairobi ri gutiri ukirite umaarufu uria ungi na rimwe ni wega gwicokagiria ngatho ukeyuria angikorwo ni mumbunge na uyu ni mumbunge ri ingikirega gutindika witu niki ni wega kwiyendaga gisiasa na siasa ni iri kamwene koguo ihinda riri tulita adu aku mamwe noyo wakire mari ni wega tuikie ritho ritu tondu oriria twina mundu hau niguo kuona protection yake wonjorie kana biashara sito na noguo tukuona opportunity ya mawira matiganete maria maheanagwo ni county ya Nairobi koguo rita riri ni tukorwo na ritho ria kimenyano ni tondu ni twageririe kimenyano hindi ya waitu tutiakinyaneirie tukigeria kimenyano hindi ya Peter Kenneth tutiakinyaneirie oria wiho tondu no mubunge tocio ngiri ni tumuhakei maguta tuone nake wakire mari niki angikira muci wa Nairobi.
0: Okay, thank you gwiciria the point njega tondu no ni ukuigwo wahota gutindikwo muno wirwo ihi hari hathi na ithu twetia
1: no riu ri kaba kindu giothe kinote ti nikiri kindu gitagwo interest
0: andu amwe tukenya metia niguo hagia thina maita maya mangi andu aya ngimakiuga ati ko thina koguo sawa mheshimiwa maitho mavururi mheshimiwa ikonya kwero atia
2: ndukwa muno gatonye na thini wa andu aria ngai akite wega ni ndi umwe wao tondu ni akihete kiheo kia muoyo na kinginyiria guka baratha muthenya wa muthi amukira ngeithi na njira na rua ni ugeithitio ni itho wa Mwai Richard kageithio ni muthuri uria ugwitwo Kariuki wa thigara murata wake kama kana tumwitaga Jamro ugacoka ukageithio ni muthuri ugwitwo wa Kamau tumwitaga Gikam muthuri ukwe kagitio muno Saturday ndathirio hicho itho aciru ni njue ni mwaki ndumite mukakinjira utikuhota guka wa njui na ni acoketie ngatho ni ndu
0: adora nginya mucere vitori
2: ni ndali nginya mucere wanyu na ni mwaki ithirio ni athuri a CMA na tumia CWA na moderator waku ni ajirie ndumugeithie na muthuri ukwe kagitio muno gwitwo Henry Raji wa kanitheo ya OLF Our Lady of Fatima mukia mukira ngeithicio ndaima haka tonye ni ndiraguthuka kundu gwitwo kangima muthuri ukuheka gitio muno ugwitwo wa Karema ni atutigite mweshimu wa Karema tokona ke buge mwe na umuthi niguo arakihurukio koguo ndakiuma niguthuka kundu gwitwo kangima ARTV yes jume hau njuge atiriri ni ndiraiguire ndito urahutirie ira ciĩgiĩ kũrĩa Kiambu na ciĩgiĩ mheshimiwa Alice Ng'ang'a na nĩ ngwenda kũheana na nitemiri yakwa ndĩtũ-inĩ icio na ndikwenda kũgera raini ĩrĩa ũragerete no nĩ ngwenda kũria mheshimiwa Alice Ng'ang'a atĩrĩrĩ wa mbere mheshimiwa Alice Ng'ang'a nĩ ndĩmuonaga in the trappings of power kana in the corridors of power nĩ ndĩmuonaga mena president nĩ ndĩmuonaga mena mũndũ ũgwĩtwo mheshimiwa Duale nĩ ngũmũria na njĩra ya gĩtĩo mũno ndĩmũrie atĩrĩrĩ thirikari ĩna thirĩ wa Kiambu wa hakuhĩ bilioni ĩmwe besa cia SHA about 900 million or thereabout tondu ni akuhagiriria kuu gwa SHA na ni akuhagiriria president na ni akuhagiriria Duale ndetirie Kiambu besa icio ila njira gitio tondu atumia acio mahinjiritwo ni tondu matiarihite bill nituguo no na matangi ni mugeria ati thirikari na thirio cio otho wake no ekaga atia no thibitari no irathi na mbere ugakiona ni arakigeria muno njoki ndimuria kiuria kiji mheshimiwa Alice nĩ wokĩte ũkuĩte mbeca ciaria nga ngiri magana matano anga ngiri magana maigana erirwo atĩrĩrĩ na ngũhe rĩu facts nĩ erirwo nĩ CEC na CEO wa health wa kaunti ya Kiambu akĩrwo tũteithie na ũndũ ũmwe tondũ nĩ wakora nĩ tũĩvĩte mbiru cia andũ aya na nĩ kuuma marauma thibitarĩ ĩka atĩrĩrĩ tũteithie okorwo uma na wendi wa gũteithia rĩhĩra atumia aca
0: onelirwo marĩhĩra
2: ca akĩrwo atĩrĩrĩ ithĩ ndũkwendaga kũmateithia hena njĩra ũngĩmateithia nayo long term nĩ getha hingo ĩngĩ matikanoke mahinjĩrio thibitarĩ tondũ nĩ caa matarĩhĩte marĩhĩre kĩ
0: marĩhĩre ca
2: ajuga ndaka ndĩthĩrwo mbia ciake ũcio nĩ mũndũ arĩ genuine gũteithia tondũ egũkĩte kũmarĩhĩra thibitarĩ maime rĩu aheo nginya bill ninanini marĩhĩre ca
0: tondũ thibitarĩ kaunti nĩ yoiga
2: tondũ thirikari kaunti nĩ mathondekire na nĩ yoiga umai mũthiĩ akĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa rũciũ rũngĩ tondũ matirĩ na kandi ya SHA na nĩ ũgũkĩte na mbeca ndũkĩmarĩhĩre SHA ndũgathĩrwo mbia ciakwa nĩguo igire ũndũ wa gatatũ kwĩna effort deliberate ya gũsuppress thirikari ya matangi na rĩu nĩ thiĩte level ĩngĩ njũru ndĩna information ya atĩrĩrĩ MPs arĩa Kiambu matũraga masuppressaga wa matangi na mũtindĩkaga nĩo maragiria mbia cia SHA ciũke Kiambu actually most of the counties bũrũri ũyũ mbeca cia SHA nĩ irathiĩ
0: no no Kiambu itarathiĩ
2: this is among kĩrĩa counties iria itarathiĩ na mũno Kiambu tondũ nĩ nyingĩ no it's a deliberate nĩ thirĩ onaguo gũtuĩka thibitarĩ citũtinjaga na matindaga magĩteng'era kũu kuonania mahĩtia ma thibitarĩ nĩ getha ithũke makĩria mbeca ikorwo itiroka mũhotomie ũhoro wa ũrigiti It is unfortunate that not to korwa tiriri tugikogwo na mioyo ya andu
0: ito karuwa matagira adho de kwa iti
2: ya doiri wa matagino weda kwa hathiri yonigeza kutuweke liu tanu besa iti inoka liu ale mwone weka hatia niku dhodeka madhiftari ale mwone kukula reagents ale mwone kukula dawa ale mwone weka hati ukiyo na keti liri tarorai governor ole mwone iga mudu ule metoki janiku dhodeka adu wake it's a deliberate move ireku nigeza edho kiriye zirikari ya wa matagi na madhiftari makiabu
0: okay.
2: MPs aitu damuza idha mwere kuminata tuto onyora mwere amwe na wa UDA na higa kuminata tuto doni hakiri na women rep after MPs ni hakiri na women rep okoro ni mwere mwedi mwega wadu wa Kiabu vye mwere presidenta wa mwikara gikaro kimwe mutidaga hamwe murarana gie hamwe mwere tiriri tuwa mwere hitha besa siyashazi ya Kiabu we siri kereli yoi nekata madhiftari maito ma improve
0: okay. Aya, mheshimiwa Mutonya tugaithie na ugwete ukaudwa na ihenya.
3: Thank you muno gatonye. Amukira ngeithi nyingi muno kuma aikarito rarire aria kuria gwito Deri. Andu akuria gwito Siguna, gicigo bunge gya Kikuyu. Nimedete baratha na nimedete Kameme na nimandu manangeithi nyingi muno. No jitekeria marugamiriro ni muthuri murata wakwa ugwito Elder Kiongo. Tarai na Elda Kiongo mthenya wa Juma tatu na rado makuri wega tonye arajira arajira kadi agoikeirie ya murata waku etagwo Mungai wa nyama kana Mungai wa hali ya ngamba
0: ndi moyo
3: muno naona Mungai ndo ingi ni moyo hali ya busire etagwo ngamba hando he nyama njega muno Mungai ena ndwari ya muiritu wake gwetagwo Mukami.
0: Okay.
3: Na Mukami akoretwo akirigitwo thibitari wa London Hospital haha Upper Hill. Na ginyagia thaisi ni tondu wa maundu ma kidney arenda gwikwo transplant kwa ni maundu ma dialysis na ki. Ginyagia thaisi ni akinyetie biro ya makiria ma milioni 5 na nuthu. Na ni magagikorwo na uhoro munene muno wa gwicokanirira kuria kanitha wa PCA thigio mweri 5 July kiumia kiu kuma thainyanya nigetha makigerie kuguthaitira kana kunyitirira o mundu akinyita itemi hari kunyitirira biro ino.
0: Okay, okay.
3: Na rakijira dona gatonye ndimuririkani uhoro ucio.
0: Akioneka wega no na kandisi ya Mungai ni ndiraheanaga.
3: Niwe wina si.
0: Ni ndiraheanaga.
3: Niwe wina uhoro ucio. Riu ndirahutire na ranjira njuke nguririkani no na muno ti tondu waku ni tondu wa arata a Mungai aria aingi hii mungikorwo ni murariganirwo kwari uhoro wao na aria mutangihota gukinyira o mundu umwe ku umwe tondu Mungai ni muthuri mwega na ni muthuri uhekete gitio muno maturaini maria na ni tunyitagirira na muthenyo ucio gatonye ni ndirerire elder muthenyo ucio daga gukinya o gatene on time ni goka onogoro ni gacererwo tondu hena muthuri murata wakwa wetagwo Kiruba wa Muturi nake ni arwaritie mutumia wake thibitari ni wa St Bridget ha Kiambu mutumia wake etagwo Wairimu kana nyina wake Kimani ni murata wakwa muno maikaraga itura ria kwa Mido no nake na bill ya 2800 na muthenya o ucio no magakorwo magitungana kuria gwake mucii kuria mwena wakwa Mido so ndirerire Elder Kiongo ni goka no dacererwo dakana kiguwe no rito tigo tweka ni tondu tugakorwo tukinyita itemi o kuria maturaini na ndenda ku support daji horosio ni getha support horosio mweshi moikonya agweta ati thiku isiri ugatonye na niwe ni turathiururuka maturaini na no turathi na mbere na guthikiriria andu ona ginya mathiko utirathikanwo gutambite gukorwo na harambe kiumia kiu hali ya tuthiaga kanitha Sunday ni getha tusokeri utuki ya andu makinyitanira kuramba gwikwo harambe todo duari ni sigehire na biro ni sigomeire andu ungithikiriria taru maundu macio mothe na nijwe ni andu ingi muno mena marathigerera maundu maya in fact ungithi matura maingi taru na kuria gwitu ungithuka taru itura ria kuria gwitu hedira kwina kindu tagiku ni kuri grupu icokanagirira itagwo urumwe wa Deri itura rigima andu makaruta magana meri ungithi matura maingi metaga uhoro ucio utheri wakora kwina utheri wa itura riri taru utheri wa nyatho na utheri wa uthiru maundu ta macio kungiwigwa makiwita ujirani mwema tondu andu ni riu thaici ni gukinyite handu ati no mucokanireire inywe enyewe nigetha mugerie kweheria murigo uyu wa gumira andu na ugakora ati uhoro uyu wa andu ari na biru na andu ni uhoro ugumire andu na njira nene ona tukiragwa ati cani ciraruta wira ndi na uma ati abunge aya ni mathiaga harambe kuria maturaine ona magithi harambe ini icio no moka gutwira cani raruta no moka kuhothithia harambe ya murwaru ma thibitari ine tondu danarihirwa ni sha
0: no koiga ni cani raruta
3: no kaiga cani raruta wira ongoro ni tohoro uturonaga wa mweshimu wa Alice Nganga mweshimu wa Alice Nganga nio ifiu fiu fiu fiu ni kurari na Linda Mama hede ya thirikari ya Uhuru Kenyatta tugikinya 2022 twakoragwo na Linda Mama uhoro wa gutanahirwa na mwana gatonyeti uhoro no agia gado to ni uramenyaga wathi thibitari uguthie ukunengerwo nginya karai unengerwo nginya diaper no rihirwo nginya biru iyo magiuka magitwira ni makweheria maikiria Galinda Jamii Linda Jamii umuthi uyu gatonya I can tell you for a fact diraruta wira uria kwagireere tondu korwo ni iraruta wira andu acio the tondu ni ndathikagireria mweshimu wa Alice Kavide ine kau akieri uigwa mundu ati ahingiritwo ni arigitetwo na karikia maundu mothe no tondu aciringi ngiri nyanya ndarahota kuma thibitari tondu aciringi ngiri mirongo iri ndarahota kuriha biru iyo tondu andu ni magumiirwo ni murigo wa muturire ati maundu ni maritohete fio maracoka makeheria indo iria cingitukuika cia kumateithia yes. Na ni wega tumere matige kuhura siasa na mioyo ya andu na ndiwe ni kimaita mothe especially Kiambu moka gukwa ri uhoro wa ugimo wa mwiri na mathibitari ni kuririkana gatonye thirikari irihire headline gatheti ni ciothe ati ciana igana rimwe ria mirongo etatu na hatano ni cikwirire thibitari wa Kiambu in fact migena muno tondu we na gikamwa mwora ni nyu mwathire thibitari ni wa Kiambu ndaiguaga gikama e haria ari ukaigwa tukenge tukirira na haria thutha e tondu ndikiwe kana gikama ni twana wa gikunyaga na hau uguo e tondu ukaigwa twana
1: ni gitumwe twi na thari ona
0: to incubator
3: exactly main incubator ine ciana ni njiare na ciekuo wa kokarigwa tiriri andu igana rimwe na mirongo etatu na ithano ri iyo gatonye ona korwo ti Kiambu ona korwo turari horo wa central yothe kana kirimaine iyo ni nyamwigire head ni uhoro ngire munene mundu wothe ni angiraigwa he na mundu uhutetio
0: okay.
3: No ageria korora maundu macio kona ni uteti urageria gukuruhanyo na andu aya gatonye undu uri urandura ni atiriri hindiri na ni mathondekaga mawatho hindiri marafatarania fiu fiu makoro methini wa bunge magithondeka mawatho ma guthaitira raiya kana ma guthaitira wanjiku andu acio muthenyo ucio tu nigu conveniently matahota ho gukorwo magikinya bunge actually
0: tareke tu hau ni hoto kwambiriria kaundu kau wagweta twageithio ni mweshimu wa Joshua muthenyo kaundu kau wagweta ni ndetekania nako ni tucokete biru ni cia harambe ni undu wa dwali ta muthenyo ucio wa kwa mugai ndina harambe ithatu
4: same day
0: sio the ni cia dwali cancer actually ona domo ne mareka harambe ni getha mathike mundu wa tondu na mwiri matiri maraneyo you can imagine tucokete harambe ni cia dwali mweshimu wa Joshua tugeithie na wenu ogutwambiria ndereti itu kanyamugaka ka tactical absence
4: ne
0: ati abuge nime kwaga guthie bunge hinderia a Kenya mama shothereirie mathie makoige kana mutaratara wa finance bill ni mwega kana ti mwega
4: thank you
0: ati ukona mubunge hindio de guthie either ari wa thirikari kana ataro wa thirikari ni kuri ari moigaga memwe na wa thirikari no matiathire bunge ni kuri ari makoragwo meja makiuga maundu uria matanathi wega bururini uyu na makoiga uria magoti magomeire a Kenya no onao hideyo nengeza hadu hako zie kwa nani ya nasieko na buge neko duyo na watu yura maudoma ya madhiko ini maudoma ya madhisi ya jagirio madhiko ini masajagirio ya buge hao ni hotu kwa beriria no aboto gaithie watu gaithie otithie hanini oshoke uke nengeza otu wa beriria dereti yo tuagirio kwe katia na buge taaya haya mana nekago zie buge kulea mawadha matuwa giro hideyo ya moke nyarama fatara
4: thegyo muno buwana gato onye na niwe gageithia muthikiriria jitagwo Joshua Magu wa Githinji na gaithi ciakwa ukujitikiria gatonye jarie tu maundu twiritu
0: okay.
4: Tugiete muno muno aikari akirima na ukure kanyabiri na kaundu karetwo speed cameras ni kamera ile sira igwa guko farafara ine situ sia guthima the feed
0: sure
4: na ni farafara iria twakeirwo ni thirikari itukite farafara twakeirwo ni mwai wake fakina na ndaturihagia farafara turakeirwo ni Uhuru wa Kenyatta na ndaturihagia in fact farafara iria gwabiria nayo twakeirwo ni mutigaire moi na kinya moi ndaturihitie farafara iyo ni ya kuma hali ya Thika guthi Keno na ni rio ringiriro ya kirima na ndio kinya mwena wanyu kinya mwena wa guthie gikuyu na kuria kungikwina kamera nyingi
0: mwa ha wa ya kiwene hali kuria gitaro ne hali kanyariri
4: eh yes area ya hali ya Makeji hala tu tetaga Montezuma ni egiete aikari akirima tondu menye ni ri ngiriro ya Mount Kenya mundu rathi miru mundu rathi tharakanithi mundu rathi ebu kirinyaga laikipia mundu rathi nyiri mundu rathi muranga ageraga farafareyo ya keno wa guthi hala blue post gakamera kale gwikirwa hau na gakerwa ati mundu agithi hau agirwa guthi na kilometer 50 kilometers per hour.
0: Oh, highway.
4: Highway, 50 kilometers per hour.
0: 50. Tamongo teni.
4: Gweziri yale ole keti yogu, ale dagone gari gedi woko. E gari gedi woko. Nao duwala kalia duniati. Kakamera kau, lako hura bisa. Olako na message jithi mwine yaku. Atene wahu rofaini ya girikomi. Na nyamu yo kanyitene na e-citizen yaku. Ati hidero kazi kija ku weather service yo within wa e-citizen. No kinyawabe olehe faini yo. No kero waka kuleha within a certain period of time.
0: Seven days.
4: Yes. Ni kwa bili ya ku accumulate faini. Penalties. Geuli ya terele. Faini iura kwa mudo. Ahetuwa kamweke gago dhikiririo. E kinyaigoti inyo dhia wakati warasira. Wa dhikiririo kahuro faini. Na kamera kaka kaiguo. Na kaiguo le igiriro le Mount Kenya. Nigeza gari yo the right kirima eka hurofa ini ya griko mire kare kamweke kare ele togeta economic sabotage the inu wa kirima atiru wadua ya kirima nedema hiinyete na uhoro wa igoti nedema hiinyete na kumadhokiri ya shaa adoa maka kuwira madhivitari nedema hiinyete na kudhokia gidhomo leu kinyale mahana tamale hota hani ni melaga kari leu guma hurofa ini ya griko mi oko igira kirima ugerado magotu mene message ya duwalea mahule tuwa faini uliuko makamono
0: hede muhule
4: onawe muhule guthukia muno marahula kinya
0: nani mahuli magana matano
4: weo gwesira uraena mwenyaka weo lahule ilu wakiabu how theka how
0: makeja kwanyo ni kuwa muna kutu muno
4: giriko mi
0: preda kujira
4: na kore mwodo lako na niahoro giriko mi yage dhie na giriko mi yage soka alafu kanya mkana yage kiretu waka konani ati 50 kilometers per hour maka kaiga kodo geza kaine nyekine ati unadurakona dadi kirelia na doria gitumi ya gwiku yoguo hau ni hokire mocaria iyo itagwo Montezuma Montezuma niwe wakorire farafara riu andu marahinyiririo ati tondu andu magikira Montezuma ri ni maraguthwo ni ngari ngori atiriri na ndiraigwe president ya kirelia kirenya garu gati andu opposition ni matire na hakiri ngiasu muye na hakiri ri ungithie farafara ukore andu haingira traffic ri wagirirwo wake foot bridge kana wikire ka kamera nyekine kahuragi andu faini ya ngiri 10 wagirirwo wiki atia
0: Kenya kine mwezimwa
4: Kenya kino aliko kuonia kabisa ka
0: ni ukwenda wona ni
4: hali ya kale nyekine namba 2
0: todo waiga ni kidala mu gwitikia Kenya kine
4: Kenya kine ono githitha isi Facebook page ya wakirwete gwa lempa ni agekira hwa bisa ni hali ya kire tonya kine na kaka kana hali na ho makeji President William Ruto no ratu heira affordable housing. Mweno yo ngimukiro yo ngimugundu ra bale bandu akandara arawe arambiriria gwaka nyumba ingi nacio hau traffic yandu yake ingiriroka traffic yongerereka ri handu hekere foot bridge na ni waragwe na hakiri ri handu hekere foot bridge ni gwikira ka kamera ga kuhura andu fine ya ngiri 10 goria tiriri atongoria iri twara marauga methirikari ni na makauga.

0: Kyuria, okay, mweto leo hatu tano imahavu. Hidi la president oli dio uhoro wa dede. Na kwa sidi ya oli dio ne nyoba siya mohoro siya ro dio miro uru. Kwa le sangana? Kwa le sangana state roje. Oli dio uhoro wa dede, akiuga tigana ina dede. Ona dakarele riolege. Iyo ni kijana yangu.
1: Okay, go so, okay. Sorry, sorry.
0: Kiyugozi ya ni mwanake wakwa. No siyo tigana, o siyo digirai. Oigire dede digirai. So president niyo igoguwa. Dede, dakarele rio. Siyo ni mwodo wakwa, digirai. Nanetua biya kuona dede. Hadu haliare siria ni akura kari ya president. Daradhiye buge. So tofatiye ukoto ke siria tetoe wajiko wa Mount Kenya.
1: Nyabe guire, muikali wadho wa Mount Kenya. Nioi ugeda kumenyo horo wa ama. Nioi president ya tarauga. Ule wadho president ya uga. Wairu wa menyene maheni. Ugekai kwa president aruga mawa te katonyene murata wako wa.
0: But dede siyuko siyaka itarake prove otherwise.
1: Leke kutuwa leka hora. Ugekai kwa president kwa katonyene murata wako wa. Ukamenya. Ni arahe na niya. Na wega tonye uwe muira. Tokole tu kiugate ugeda kumenya idhe wa maheni. Akora wale president.
0: Asa tika.
1: No, leke kutuwa leka hora. Mwazimu wa dede nyororo. Economically.
0: Hedia kiwoke idhe wa maheni tekerito.
1: Tukia gutie.
0: Baibo yugaga idhe wa maheni saitani. Kogo.
1: Saa, netuwa gutie.
0: Kiruwega wehenia.
1: Nede gutie.
0: Ok.
1: No, mudu wa geka maudu mwode maida kuhano. Anyway, no nede gutie. Ligadha waka sagua. Auge tena kanuwa gake. Ate hederia ana tide kuomulo nevirikari. Ehithi ahitha guo nyumba kwa dede nyoro. Aka ugati kinya ati kagadhi muyake Karen. Agadhi kwa dede nyoro. Aka koma. Aka hithuo hidi alarasa liyo. Ugu wanye kiri ya joi. Ni ate ligadha waka sagua. Na dede nyoro. Ababu wawino. Asifuna. Amatiangi. Ni alata. No koro language. Kana siugo. Ula irauma. Timwene siuma kanolito. Dede nyoro wakore tuwa kialia. Todo nye juga 2027. Mweliko muaka nana. Togadhi kwa igatidhia. Dwejima gadhi kwa foot. One time dirikali yale yale kwa nyo doa maudu mele. Number one, nyo do politically, neto kujeti yata kerema, nea igatire mwana wa itulikada waka sagua. Number two, economically, toneto hinyeli yata kerema, economically. Modole kwa letuwa kiuga one time ya economical, ne dede nyoro. Modole kwa letuwa kiuga one time ya political, ne ligada waka sagua. Niyo wale ya kwana, nederon haha bere, tutigodhi yemono, ligada waka sagua one time yake ya political, eke nyitana na dede nyoro one time yake ya economical, tuwa nyitana uguo, logo kwa lulu nene, ate one time ula tukadhi nao, movement ile gadhi mweliko miwa kanana. Na niyo kajera, todu kure ya ina fata, nere ya tuwa ikia mweliko mi, wakanana, nestia, todio niyo tukasejia. Na okay. Adoje kina kugo, kure ile ya ikirie no.
0: Ya, yeah, tuti maandama na maro.
1: Ile ya ikirie no, yes. Sirale 40. Ile ya ikirie yes, ilale 122. Kode dea lebuge, sigiale 41. Against 122.
0: No.
1: No, ke pointi ya kwa niya
0: tiri. No. Doge tuera. Ate kure ya ke, dea na fata. Ate todo, egeali o 41.
1: Dea da kumetu waro. Kure no emwe. No wana degi ya sejiri ya madhafu.
0: Degi ya sejiri.
1: No ina fata mune ne muno.
0: Ok.
1: Todo modula tureda ameikie. Mwe rusio.
0: Ok. Uito. Good. Haya. Tekitobe tukinye de toyo.
2: Kata wakonkuru na kugatire.
0: Yes, yes.
2: Idhu wote tura atetio ni dhirikari eno. Tusoke tutire githura no.
0: Agastiko.
1: 50 1. So the one vote is very important. Can I give promise? Moikali wa kire matoro ni wagweto guo.
0: Ota ya mobo.
1: Kiharu constituency. Na likuonyi mete. Na likuonyi kakiri ya kura. Tule 99.9 one term. Na adedenyo aru magirira. Ule adosi ya kemaramu ira.
0: Kiharu kore ki akura igana.
1: Kena kura girigana ya mirogo ira na kedo.
0: Dede kura yake ne girigana de mweru ya kedo.
1: Na kura yo.
0: Kura yake mwe. Kwa kwa kwa kura yake mwe buge. Ne adu girigana de mwe. Oimidi ya kura ya.
1: Mwebo na gato nyo nilo wajira atiriri haha. Ati ugeigwa kengangi guwe kura kengangi nekero walure. Ugetekia. Na neoni waji ili yoguwa. Dutete woni wako waha. Ukajira woni usi yoni tabo woni wa dede nyoro. Dede nyoro ne murata wako wa. Nino ojire kirima. Nino ojire kirima. No jere kirima atiyogu otura uga na kinyona tura mwade kile kenya Facebook account yake
0: okay.
1: Na olea do maradhi na bere kualia nyaradhi kiriria
0: okay.
1: Na dede noro ni one term
0: haya eketo kinyona tura
3: no, no, no, no kukithia na bere muheshimi wa Joshua li netura fatara kuona kinganyine kiruwaru
0: yes.
1: Exactly
0: okay. Tokuiru ona tokere
3: kia kinganyia tiri netura fatara
2: kuona
0: kiumere no ona tokere kia de tueno tu no tukwira muheshimi wa dede nyoro ona gai mwenyewe ni akinyaga handu akera mundu wetu akawe wa saitani kawe wakwa hioha kana ohore ngai mwenyewe ni athuire fence
1: nda kura turauga uguo kina wendo muingi muno
0: sawa thodie ma thodie ma da mano
4: suka gote gote okay
5: we kafuruga mie gari no jetieki ei boss kari ke kioru taruga mie gari we drone ni yakiti to wana ni petrol station urahetuka ku mbere ukuna petrol station ikuna ni drasero ni mucemanio
6: horera cool down customer ni dihuthagira petrol huthagira gas ni undu ucio rugendo rwaku rwe safe
5: urauga atia we ati gas
6: thiku icio re thokora wa maguta wa batirite doni re jeje gari yako ehuthagire gas onayo tondu gas ni rafashirira muhuko muno
5: he ugicenje gari kana niyo yokire oguo
6: ndathire auto gas gicenjia thaici ndingeteta
7: honokia nginya gicunjia kia 60% ya bei ya maguta ugitumira auto gas cenjia gari yaku yambiriria gutumira auto gas umuthi cerera auto gas githurai 44 kana kafati farafraini ya Thika Road kana uhure thimo 0800 720 995 auto gas powered by proto
8: Kwada irio shiko kutika ugechuna tuwarane shama. Karibu Royco Flavor Max. Haha irio jegati kubahatisha. Rere neithafu well calculated. Ruga irio shiaku na Royco Cubes. Hamu wana fresh ingredients. Na haja irithafu rere ni flavor to the max. Nyo kuona kastiu kaku kabosho. Ekira Royco Beef Cubes igere. Na chiri cube emwe. Erea ena kafirifiri kwa umbali. Na yo haja irithafu rere ni flavor to the max. Royco Beef Cubes igere. Plus one chiri cube. Plus bosho. Is equals to flavor to the max.

0: Korogete.
1: Na gweraga sisi ni kavagara.
0: Yes, unga ni kavagara.
1: Na leo tokwa jere, reketo jere na mukorogo.
0: Ida isi ni kitha kia muno kia chapo.
1: Reketo jere na raha premium fortified papa, multi-purpose baking flour.
0: Mm-hmm.
1: A mukorogo, madavi.
0: To chapo.
1: Chapo.
0: Tuthabudha.
1: Ale medete tuthabudha. Mm-hmm. Croissant mugate. Yes. Ale mekaga baking. Mm-hmm. Kuna watu wanapenda kufanya baking.
0: Yes.
1: Na teraku eroka igira duka inio yode hakuwe na weona. Waigira Naivas Quick Mart. Chandarana. Waigira Kafu, Kafo, Leokometa. Waigira Jamamu Indi Mwausi. Waigira kwa distributors. Mwiga wa ABC stores. Waigira kwa solo. Waigira kwa uwode. Okagura motu waraha premium. Fortified multi-purpose baking flour. Na motu osho ni mwega na dole nagoro. Oka koroge kenera kido geyo the kira vatarania motu wa gado na rewa kire kio guo wahota kukoro we oreaga rushine ta baby tea.
0: Yes.
1: Oka karaga to spinach etu waku.
0: Mm-hmm.
1: Akorono wedete dhukuma.
0: Yeah.
1: Akorono wedete totego.
0: Mm-hmm.
1: Akorono wedete
0: gatheri
1: uguo. Akorono wedete to miji.
0: Mm-hmm.
1: Oka karaga na oga ikiria Royco cubes. Na marako era Royco beef cubes ugekira tatwiri uguo kuringana na kaposho ni gakuka na kamwe ugaikiaga chili tondo ni nyende tega ikiaga chili cube kamwe is equals to flavor
0: max yes
1: flavor to the max na rewo gakiharurukia na your raha kwa modo magakorome very good and very nice we gira duka ine ukegora mtu wa kuaraha please uga kukajoera ha Royco cubes
0: na ni five
1: gira duka ine kioski ine kugora Royco cube oka umana mutu wa gano.
0: Yes.
1: Na maudu maga krome, very good.
0: And very nice.
1: Na baya top care.
0: Na baya top care ni 0719-111-555. 0719-111-555. Kana umashe rere hale ruido Greek Towers, kana Roy Plaza, medagi ya ngudu. Jagamono na nekabu ni yako yoke kako kufrodi ni maintenegi nyanafegi ya Equity Bank.
1: Mamu amesema ni Dr. Kaswiti ule akona mood ya kupiga therapy.
0: Manze ule anasikia tu kutubamba, kutu nice ni aje.
1: Stress ndi postpone to next week.
0: Yes.
1: We don't wanna bust.
0: Tukaheda gitari.
1: We need to be alive.
0: Yeah, we need to be alive.
1: We need to be alive.
0: Yeah.
1: Very good.
0: And being alive,
1: yes.
0: We need also, wana tuwa vimakoti ndio na hiyo toko hagiru. Yes. Tarukune mundu marana hete dhinagoku.
1: Diwete.
0: Ni marana hatu maga katonye. Ore. Ndi. Maebora.
1: Hello.
0: Eh?
1: Wewe achana na Ebola kakipande yako wewe.
0: Yaani mara hata tena maoto mauri. Na mnye igoti ni rero gametie kwa kuonya mwisho si Ebola na kuna nyukie.
1: Abea mulimo.
0: Yes. Na CS wa health akihura githuri. Akiuga no egwaka.
1: Akiuga muthuri wa ngamera. Aitwa kirima ni athuri ya amaga ni athuri ya.
0: Uito ni athuri ya ni athuri ya buri.
1: Oh, ni mutumia
0: hapo. Ni mutumia sorry we kai.
1: No, aito ni adhuri ya kiyama.
0: Ya, aito ni ya kiyama. Are ya kamera.
1: Are
0: ya adhuri ya kamera. Ake hola ke dhuri. Aki uga kwasa, aki uga tere. Evo eka veti ngishisha. No, dara veti. Na utile mudo rori ya kiyulia. Wakana goko kiri ya. Nanyuki ebora. Iko atile ke dhiere ki uga kuroga mi uhorosi yoze. Haya. Tare joksi.
1: Tule kama kamera
0: lo vete.
1: Shemo dhuri.
0: Aikarire jege. Ayaro neguo. Mo kamera. Oka igotine.
1: Haya.
0: Kinya igotine lara ikiria moko.
1: Haya.
0: Uga tego thie.
1: Haya.
0: Wee kuharaganire. Nwe lari yoko. Eni.
1: Jesus.
0: Lari yoko. Ni odo wa contempt of court.
1: Haya.
0: Kuro ka igoti. Adhiere. Age dikiriria sirari.
1: Arona ni akuo.
0: Arona adageruta. Na nejera dogo. Agazi nejera dogo. Baby. Okinya ku kona ndu makirua na ti mundu rakuhutia ni we mararuira ini yangu kwenda ini yangu ini dem yangu arabidi ro kwera igotu ni sorry
1: mwathani
0: rauga mimi naomba hii mahakama inisamehe ninakubali makosa yangu kama kaigotu ramuohera ruwa ngu wa Kenya marori atirire ithio na tuthiage tukahoya muhera tukarekereria ugu igotu ini
1: aga ya jugu Ito ni auro gine
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Zuri zaidi kuliko wengine. Eh. Tondu ule, imagine ugithi kwira igoti undu munene tocio wa bururi, ni sorry.
1: Wa murimu.
0: Eh. Wa murimu ngiuraga hakuhithi.
1: Na icia ngugu.
0: Eh.
1: Na dia mask.
0: Eh.
1: Maraba makahurutwa na na rithathi.
0: Acio kwasa na rithathi.
1: Eh dia mask.
0: Yes.
1: Ona tiki contempt atake.
0: Mhm.
1: Kaito igwire
0: tha. Tamakane arakirekere irio guo furi.
1: Tukiuge atia na nio makire na wathani.
0: Eh, na uru furi furi itwara mundu kiria jera irari o hau. Ri urikagio. Siga kunyithiga guikurukia kianda.
1: Itire morata.
0: Yesu itire. Siko igwetere hakona ire ikurehire cia forithi. Na uru hena cia jera. Eh, ona igotira uga imekupata na hatia ukahurio na icio. Siko sikirite green. Ugathie basement.
1: Na ima mimi Mkenya bwana inchi muzalendo.
0: Ire utori hau. Na uzalendo ri. Niro cio nikuragia maandamano.
1: Gai ni eto teogorie.
0: Eh.
1: Tondu ni demokrasia
0: ya mundu.
1: Ya ria marakenda gwika.
0: Ku andamana.
1: Picketing. Eh, tukiuge atia.
0: Uti ndo tukiuga.
1: Kai ni amatongorie.
0: Eh,
1: na commemoration ya ngai ma.
0: Ikike ure kwagireire.
1: Na haki yao ikike.
0: Yoneke. Ndu ndo ratumakia ri, omunyoro ni araririe ira.
1: Eh.
0: Na atu atutikaumire.
1: Oh.
0: Eh, arera andu. Ari wa munyoro ugwa ndu na ugekika.
1: Mwathani.
0: Eh, arau andu tamutaitha. Ma Gen Z tiga ikumira. Ugwo turaria na inywe. Kwi million 200 ciarutwo fengi apahiru.
1: Kai. Mwathani.
0: Na nesia muthenya wa rucio mbeca icio.
1: Cia gwika atia.
0: Ah, juira ge kamaki uga nesia kugurira borithi madathi. Diroi. Atene manoga giwe muno ne mesiga na tia gasuru cia rutu milioni 200 nigetha magatinda ru rucio ni madathi chapuru borithi resiga iko ciumirite. Aiko hatire na wirongi. Eh.
1: Kai.
0: Nturi amaku. Twari gora gogo ikara.
1: Mhm.
0: Uno ndora to stress ugatukenia makiria ri ni andu akwanyu. Nyandaro no kuo kuraria.
1: Nyandaro. Maratumiriria.
0: Nyandaro no kuo kuraria. Yitorire methwa kiaria na ndu atugire iragicangithia. Na rauga atire heka ndu araugire tutarakinya mbeca iria macangite heka ndugire karangenia muno. Ungienda kwanyu kurehwo mugithi. Hoyai mubuge wanyu athi Sayuni.
1: Oh my god, asa tutiko hoya mahuruke.
0: Ati angikorwo ni mukwenda mugithi.
1: Asa ni twarega. Kemethu niki. Asa.
0: Na ni kuringa. Nekoriga.
1: Kai ya maige hau.
0: Aradu ya tiriri. Bere ori. Migi dieno ya riku. Itare hetu.
1: Wale umo.
0: Ike gizi siya ziti mali.
1: Mako betu edi.
0: Eri.
1: Matigare te mazi.
0: Manari. Siya riku. Bili onye mweno ite togo kuri. Ya riku.
1: Bi.
0: Yani?
1: Haya.
0: Yani?
1: Yari fegi. Todorona rewe no magana mere mana kiugani cia gitigara cia madathi maruju.
0: Cio cio to magana mere he billion iria. Cio ciroka 1.2 billion. Rewe ndo yatukenirie ri ni maracangire. Na rewe mundu gwitwo Kamau. Hari aturi ni muonu thuti.
1: Ora ware chokoji.
0: Besa cia ke tugitara hwa ina metho tuku ri. Irakinyeta kindu. Adika gata. Ndiye belo adika ta irale turakinyete ado kagonia turakinyete ado girigere ara marutira 10 ado girigere na magana meri ma 24 hau guo gitara wahura maita na 10 ri icio ni ngiri 22 na magana meri ma 40
1: icio ni thuti thatu cia iziri
0: zakatake
1: njaga
0: njaga bio na ru asoke kwate ahuroga katike guo kagere haha
1: mbere guo
0: ye ni asanure juri wega twacokeria ngai gatho tondu riu ri mwana witu ni gucenjerio ritwa
1: Natoria haule. Kamu jana kau tuku. Kau nadi umat deka hean.
0: Tuh tak tuh isio.
1: Dulu kau nomor si. Kau nado makia deka kau lemot kenya sepas. Ginyo abuwi wagi durai. Abuwi udah murat.
0: Ila ente mui.
1: Meko. Dulu gero haya mau malan juga kau natura mona. Nada dogi turu mari gua manyote.
0: Of course.
1: Orang natura nama muri gua murata gua hale. Turu nama Sanchez. Turu nama Modia.
0: Dulu
1: kakiro arata kau gua.
0: Ada mana mana hadua kano.
1: Na no wega. No riu kwina kaundu gagacoka kaumire na ni marahoya ngadiru nako. Ni turi manathi matirinaga kuria JM na 123 nursing. Na riu ndu kwina mbeca muno.
0: Of course.
1: Na gwitu ni kuri heho. Riu ni maraikara makinjiraga. Twana turia tugutigwo kuria. menye kuria DNA tuthiaga ramera kwa dagete tio DNA tenda kuria dinyi itie mono ni WCW
0: ndikona atumia
1: ate kimera giki kihena kiria kia bonathi akahwa airitu agwitu ni atuage ogo maratuaga ngongo mena musina wa UDA huru barudi era kino kawa ini ino kana tumiji tu agwitu no horosho ni wekekete back in 2002 todo ni wake to fara ne World World Bank I think 204 yes. There about ne World Bank and Mwai Kibaki na yake tu nesha ina wii saina nesia tigire tu wana tuige muno kuhutu luto to ukorona tumekere nyaga tumekea bu
0: ngeo tu kunyato tumekare
1: tumekare jina
0: tumekare kuhu
1: tumena ikuru
0: yuri kora kinya kuhu kinya tumeki to nyanza tuanema tumeki tu wako
1: nide dea tigira huru baru
0: irehete
1: nani serious watoro hare base kaharoro kio iti iti nido mika yone ito riu taruo gethie jama utire na madhabuni
0: ni kogoruo
1: gutaduka
0: guo
1: masiti
0: ni ule mahodhiki
1: mareti yo Nairobi
0: mafudio na mago
1: maraikuro kana triple s
0: atiriri
1: naturaga koguo
0: uguo next year tariuri mweli toyo uri
1: ni tugeka commemoration ito
0: na ni gwakona ciana irahuri ringi na mahiga tondo kihumo keo ni ruo Nyanza ciana iraguthairia ingi mitwe gatagati cia kuma sumari
1: riu
0: ko nyadaro ucio ro ciana iri tengeraga cia kuma tugeni
1: kwena twana twa kimera kia huru baru
0: Huru koretuka atesia na sisi ya ruoli kare ya huru bau.
1: Kwa daro nego wa corona to na toa. Toa rika ya huru baro na verses ole awale shukura.
0: Ya karau.
1: Kari hayo. Ni na magegiuga.
0: Ni tago kinodia de wali kare ya huru baro. Wito ne nyadarwa.
1: Baba. Kuma
2: mucii munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayukamuigi
3: e na maretu ai we kuri arafatithirio ni ngomai we mweretu ngathuri kagui en wange na weretu munyondoro anga munyondoro ni mucuva wigano kuo
4: ithu turatangatha ngaragu tutire bebe tutire waru
5: ciana cito ikuthoma atia aciari maitu are maguragirwa ndawa mweri mugima wendete kirwegana rimwe no bote kugura ndawa no bote kuria gwaku
6: jana tumepewa mali pa kulala kwa makanisa wengine tumeenda kwa majirani sasa leo hatujui tutakula ama hatutakula na tujui penye tutalala
7: wanaocho dare nyina nanikira horirwo guo tondu dare nyina oka kumutetera
8: uma weigiririku no shaba
2: ukireherwo ne CKL Africa
9: Atirio dota gaja gesheshe ni no kiria kimwe gya kameme kayu kamo ige maya ni mohoro madha idhano sha roshine Noratwa mukira na njira imwe kwa imwe kuma nyumbaini ya DSM Place jitagwo Dan Wainaina. Rere mirurungano ya kiririkano kiaria makuire mwaka wa 2024 na mwaka muhituku wa 2025 itanyitwo gutabanio muthe wa rucio rumuingi mwena wa Gitengera county ya Kajiado. Ugete gutire na njira ingi ya kumaririkana otiga gukinyaniria mirurungano iyo. Ona gukiri uguo kuri na gicunje kingi kia muingi mataranyita mbaru mirurungano iyo makiuga ati ni kuongerera kironda cumbi tukunyitanira na njira imwe kwa imwe na mwandiki witu wa mohoro Kevin Kimaro uria wi taunine ya Gitengera na Kimaro kayu ka muingi mwena ucio ni kariko iguru rigie mirurungano
10: Agatho cia mwanya muno Dan Wainaina na uranyamukire imwe kwa imwe kuma ugu taunine ya Gitengera guku ni kauntiini ya Kajiado Na ino ni mwea tauni ili ya hidi ya kwa gena miruruga no ni mwea tauni ili ya ikula kwa na miruruga no ili ya miruru muno Kuona ona ado ige mana ikula magikuwa hidi ya miruruga no eno Na dreda tuko tukira nina aikali woko hii magitu tarilie hihi miruruga no ya arusio kana ni kifatie Na hihi ya dole magikuire makifatie ukulo magikuwa guiru watia Na magitu kayukao labda ukianza na majina yako unaona kama maadamano ya kesho ni muhimu na unaona kama inafaa
11: Yes, mimi kwa majina naitwa Mike Baraza. Mimi ni mwana boda boda Kitengela. Maandamano ya kesho ni muhimu sana. Inafaa Kenya mzima watu wakumbuke watu waliouawa, wale vijana waliouawa. Hao walikuwa wanapigania haki zao. Afadhali maandamano yakuwa lakini kwa ya amani. Hiyo ndio kitu naomba. Wale watu wenye wanakuja kuiba vitu za watu wakikuja kuharibu vitu, hiyo ndio inaweza kuwa shida kubwa. Lakini hapa Kitengela sisi tunakuanga na amani. Wale watu wanaletwa kutoka mbali, hao ndio wanakuja kufanya mambo zao hapa. Hii raundi hii nimeona kama watu wamejipanga. Tunataka kuona sura zile mpya mpya. Lakini kama ni maandamano ya amani kwa barabara, hapo hiyo iko sawa kabisa. Mimi sioni kama kuna shida. Maandamano iko sawa na hiyo ni haki ya mwananchi, kila mwananchi yote wa Kenya kuandamana.
12: Unaona kama kuna njia nyingine ya kuwakumbuka wale ambao walipoteza maisha yao hiyo wakati.
11: Sasa njia ya kuwakumbuka nyingine hakuna. Mtu akishakufa amekufa. Hata ukingombezeti hata hakuna kitu make sense. Bado huyo mzazi hata anakula hizo pesa, lakini bado kuna uchungu kwa moyo wake. Pesa si muhimu kuliko mtoto wake. Kwa hivyo hiyo mambo yote ya maandamano mimi naona tuiendelee, hiyo ndio itakuwa hata next year tena. Kama mwaka wa kura tufanye hii tena next year, tuingie hapo kwa hiyo tarehe 25 tena mwezi wa 6 alafu mwezi wa 8 tupige kura. Itakuwa na makubwa na memory mzuri sana.
12: Sawa, asante. Lakini tuko tukiigua mwikali yogi wa town ino hii agetutaarilia nake woni wake. Hii ni na maandamano mambo ya nyaro shita mapatio kwa maiki.
13: Kwa maoni makoa maandamano tomorrow. Nama kwa me peaceful. Na wale udeno wale wewe kwenye gun serious ya reho. Na adhigari siya kire hilo nako kwa sikenye ta gun sino timura ya. Ya.
12: Yeah. Thank you. Danu wa inaina nwa ikolo ike igu ila kauno no kamogaka yuka ikari yoko tauni na ina agita gira maikire kire liya muho wa wegi ya miro luga na ya alu. Shire kifati ukure itafanyo. Iwo kire lika nare magita ile miwa ya ohide ya miro luga na ya mwaka wa gri na miro gori na inya mwaka wa gri na miro gori na idhano. Ni toko dinabe na weiki ya maidho hiyo na ukimulika tau nino ule maudu maudu dinabe na ukoma kekega liyura. Ni toko dinabe na ukimajitha mudhikiria wakameme kayuka mwige. Na hadu ini hakameme kayuka mwige kumwako tau nini ya kitegira kaunti ini ya kajia doni. Jitako Kelvin Kimaru kurogesho Kimaru waku studio Dan.
9: Ushio ni Kevin Kimaro akiaria na aikari mwena wa Gitengera, na tukiuma mwena ushio reu tuhogure mitabo ginyagia kuri ya Kirinyaga. Tuko nyitanera mwadiki wito wa mohoro Richard Mogo. Namogo aikari marauga te igoro regie mirurugano area etanyeto mwode wa rushio.
14: Kuona kwina maandamano mabangito muthenya ru cikuririka na jenzi arama kwire makwa ngirigirira mirongo ire na nya bingo ya mirurungano ndira twarani na muingi wa kimisa maturi kana kuna bata maandamano na tugwika ti ndo maundo ata mbiria uturi ni ate wewe
15: ni ya kwa igiuga maandamano matiri na bata tondu ona maandamanai maandamanaga na magathi na mbere ona gukua kwoguo I ni no jeria jenzi ite utideki andamana ni horere ithie rute wira tweterere githurano tuiki ora tubati gweka
14: marago maenda kulingana kulirikana arama akwire
15: eu komaririkana ye ndirago ona mama ririkana ye mathia mirurungano na gugaku andu na ni no ngoro ngimaiguira tha ni undu wa iku icio cirikoragwo ikioneka toro na takoro no marurungane ona hakwe mundu umwe kana makua andu eri ucio no mwe wora buri kwoguo I ni ingiuga tuhorere tuthie na mbere na kuruta wira tweterere githurano ithio tugathura
14: Aya tunyitari na mwika liyo ngena kia tuire wani wa kenyo kuri gima andamano ya mamu tanya wa rusio.
16: Mama leta magwa jeta wa wili soni mutugi nde mwika liwa goke misa. Maandamano maya na onde kane na moto ondole usia na sito ni kuhira mono. Wana kuketue kane kuri lika na masu maa kuhira re. Niri kare nirete kire kuri bando wa sikuona nimo mama ora gire. Kogure uwe mara mange mako ake kuroma kiti kuri lika na maya ye. Namo moke mora kwa toko tura tuli lika na ane kake tuwe gire dikoko. Omu akoma kato kutura tuli lika na ondo yo. Aka tuga dirikari no tumbe bibi na ru etikareti aruta vera no tumenye dirikari no tuwe yode ne one time utema ono tasi mwenge magwakeka na idhiwe tota kemisa idhiwe teka andamana no ono tuka amadirika ni aguito mesie wakie mesuma ura kubatie utena ambara kana kuthuka angia maono mene tuna dhayo mwenge mono
14: aya uoni wakuna we ni uriku aya ni ugoni wakigwasini mawoni ma mwingi wa kaunti ya Kirinyaga na ngidi potera kameme kayo ka mwingi kuma tauni ni ya Kimisa rito ya kone Richard Mogo
9: gathoshia mwanya Richard Mogo ruto kore kireria korea iharo ine beteka shia World Cup Cristiano Ronaldo ureo hutagia kagiga kore huo na kirafukia Al Nassr korea Saudi Arabia ni aratuikire mudhaki wa mbere gufunga bao bitika ine ithatha tocia World Cup korea bao cia keigere irante ithiria Portugal kohora Uzbekistan bao ithano gwa gifugo agimarafugire ne Nuno Mendes ulio hutageria kirafu gya PSG Rafael Liao athakagira AC Milan orohamo na bao ya gwefuga ya Nematov kiharo ine kia Houston.
17: Five in red in the middle. Ronaldo! But it's Portugal on the surge with Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo! He's done it again! Fernandes looking to get Semedo away. Can he find Ronaldo? It will come the way of Rafael Leão! Who smashes in number five!
9: Aya niguo kwa mukira statistics kana darishi ya World Cup ugufatara kuhudhira K24 TV, K24 Plus kana K24.digital. Nidauma jitagwa Dan Wainaina.
2: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi.
18: Ware herwone CKL Africa kwa makiria mame ya kaigana remwe CKL. Ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu. Ore na Maclick Super, Diamond VXPC, na Kubakula Advanced. O murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria. CKL, doing more with you.
19: Kameme.
2: Wagua kameme. Kayo kabuigi. Ne wongereiruo oga kiderua hinya. Maitaba na makiria. Arahoka. Sai jamuka. Koi gagara. Homoka. Ota farira. Ne yongere hinya. Maitaba na makiria. Arahoka. Nagatonye wa bugwe men. Hinashara gila tha inya. Sai jamuka. Na mudhoni wa keruba. Na chef gavemba. Tha inya. Gila tha inyanya. Koi gagara. Nagafaya deris na goni wa dhuita. Tha inyanya. Gila zinashara. Homoka na man Simon na kata zinashara gila tha ina utuko. Kameme kayo kamo ige. Dos ya muwago leune 4 times stronger.
20: Ire maini kariera na kokuagira. Tawerorere uthaka wa mutaburu kwa mashani. Neithuwa shio kagema. Getogo kanyanyaine. Kevuda. Gedega. Kahigae. Tuzo, kerure, karurumo, wajerere, kehoya, korebo na adhika na gotari, maroiga motabo, no kameme, kayo kamo iki.
21: Tea master.
22: Yes, a baby tea.
23: Karao no goraka na muaki.
22: Eh,
23: Ya kaoka eh ore ro uo.
21: Aya,
23: rika le ya uru baro riu.
21: Tokyo ya te idiwe.
23: No ti no do ti garite. Bururi ore wikaire ri. Ando ni merore.
21: Airito mitumuki menyerere tondu no akigwa riu. Diota gue que muera ore mugo gikano. Toma bairi itane atia kuria. Tuge githira karago na korono ndururumo.
23: Kame kenere. Modu thama no batuka kaingi.
21: Honestly dey ya barabara yo yakwa. From Old Kalao, Wanjohi, Miharate, niwe no yuka kumira flyover. Oh.
23: Ona todo. Yo
21: que geida nagia. Oka githika na niao. Eh, niki oraiga. Na doa witu ni moe.
23: Yeah.
21: Na niya nisabagi ya guito kuwaja. Kuhu neko itenda hako wali horo wakuo.
23: Kwe na mechiku. U China kikuyu.
21: Mchikuyu.
23: Mchikuyu.
21: na ni ciana njega
23: the view
21: utire mwana uhoyaga kuria gugiciarwa
23: utire utire
21: riu kiundu kiu gitire giacokera kuma 24 to something barabara yo yakirwo ri mundu no andorere hari internet ni tariu PMK yarajira ati tuconoke PMK akorogo office ni ya deputy president riu heto gituga koroka tukauga ithene wa banana kogo PMK girete uwa na ni maramo menya
23: na mutigate ciana
21: ni mwaga guthukirwa mabumure hene ni ngamwetia ni marajira na wire urea akie thimu tondu riri ndaumira ri session yako ha attachment ngamure henso riu tamaka daro ya thimu ona dathi haria 818 re dero dare kwa dathi damwetha embassy dare kwa riu ni gutugwa na tumuri gukikire na ni jiguaga ni jiguaga ni umoe
23: njigua goke magweta
21: ona leito
23: oye okoya ka thimu haha cia Dr. Kasuitu kaigua tere wakiriba mwega
21: riu ri ona yo mwe ni derefa wa waziri fulani takugweta ona guku guku kiria
23: ekarao
21: ndu matereva macio ngaini matithiti makari wega ndu matereva ma thirikari ni matereva
23: ni mako makataga ginya ta bodi gadi bado
21: ni getereva kia mushara munene
23: yeni
21: riu ni marathi makauga ni o makorogo mekiria advisor to the cabinet secretary
23: arafu ni matigo
21: niega
23: yeni arafu ni matigo kwa gari ni meya ido we uneciria mundu ya ido mathaa manana
21: acio ni unginyeire yegeraga kagakwa akiromba takira tabaitheria mathina maria
23: tumia
21: teraga ka tumia ha maridhore riria kwangarira we
23: wionere
21: we wionere thimuge skisa ground ni nyumba kiuga muhothire 10 ri aya nikio matana hotha mara ina mawira matiganite
23: mawira ngurani ma taigwa ginya kumafundi maitanda mena wira taki
21: PMK ni marurukanirie burorani mena doni ni mararakara
23: doni na ku
21: mutino muru ri ndoigwa ku ni gwitu
23: doni na ku we
21: digihota kuga kuo kana ndari kuo
23: ucio no arehere andu thina ni ari ikanga
21: no ndeto icio
23: makanga ni moyo kuruga muno
21: nani ndokigwa mohoro macio andu ni methagathage na mamenye gwito nyandaro ni kuri igoti ria nyahururu ni kuri igoti ria engineer ni magatoro ni uhoro wa magoti maya ma maciana
23: ma fida
21: Uhoro zoni uwe uginye ile dana. How are you looking so sharp?
0: Asante. Ganawe, how are you?
21: Asante, niko vye ma.
0: Good to see you.
21: Asante sama.
0: Diko ile gani hile daku wana?
21: Diko.
0: Gaini yako menyera ile?
21: Muno hile siyo the.
0: Okay.
21: Toko menyera la. Rudwe toko rago nake hapa kwa hapa.
0: Mutura na
21: jina. We are partners.
0: I see.
21: Rudwe toko rago nani hapa kwa hapa. Tika nika udoka uga toko raga. Kaa nake alika lea huru balore. Tumae kapu.
0: Kurali na legiri asha. Ndeigwa kwena lea huru balore.
21: Na lea barakoa.
0: Darigwa na
21: chinamaster. Ona kurali na lea barakoa.
0: O kurali na lea barakoa.
21: Yeah.
0: Maudu madhia masajetia, kutiri yudu utoraga.
23: Na ule rea hulubaru le nyadarwa.
0: Le specifically.
21: Le nire specific.
0: Nyadarwa kana ule kalau.
21: Karau
23: to be specific.
21: No ni maro imaginya kirea. Deguwa mwani maro mama wigu. Donyo jero. Ginya hasoko mjiga.
0: Makanyuru kwa huo.
21: Makanyuru kwa. Arafu ndo ili ukeo do kirea kikoro kigirite ya do kienyeji mzuri. Ili ukienyeji. Kienyeji kule ni top.
0: Kienyo.
21: Na ate mamo na marona abibiti. Abasida. Abasida.
0: Abasida wagi kienyo.
21: Abasida. Ewa are mokora.
23: Girimu kwa wajane nyike. Girimu kwa wajama muze nyari.
21: No, tiku wako siyo ako wadeka. Horori mokora. Rekona. Mana ni agit tuhole nari dikyo e.
23: Matarefa.
21: Kani deto isyo ni kaya nenda kuge sagera. Sabik shugu. Sabik shugu wa munyoro is on the call. Dr. Kasuiti daga daga di mesia kutuhole ne. Desi de tura higore rombo de ne Dr. Kasuiti wa munyoro. E dona eko meno kire di mamaita.
23: Meo.
21: Juga nak kuda aku fotan dari dano horosio. Ajulie no nani deko magota we dorama. Ene gori ya dimu. No. Nwaki iwa dani vitu.
0: Nda iwa.
21: Your Excellency. Dona wekujito maita mere matatu dikiuma no horo wa kuria gwitukara ohetu maundu tumirite no titu maundu turu no ngatho ku nyingi.
1: Ndiriokuo mwana witu.
21: Ndiriokuo vava witu.
1: Nogu ushara iya gobererie.
21: Ndi mwega muno that's so kind.
1: Ndathire kuria munyoro ndathie magiciria tho vava nyini athie magigukirira. Ndirona magukirire na mena yothe. Gwere duka make muti utari matuja duikagirio mahiga na ihe.
21: Niguo.
1: Na marako mena todu tuwale gire kwe diarurele na ni kukimenya maudu maigi maradhi na bere.
21: Iye.
1: Nimeshi le iya hino magikugure na weno wale gire okiruga mana nyumba yanyu.
21: No uwe igeka.
1: Kushokeria gado gada itu na kwe yo mirelie mwana itu.
21: Thank you so much.
1: Iduo le nyumba yake kwe na mwobito dhuda waku.
21: Thank you.
1: Nituke naganewe nuloroga magana aduwa nyuna kihoto keao.
21: Thank you.
1: Na muno kwa liri yadu wale matari hinyana na alia mahotre hivyo.
21: Thank you muno.
1: No di na vere gai witu ni ya ukuradhi manakana laku.
21: Thank you.
1: Wero shuru tagati waku doa gai todo gai niya dhe nyumba itu na dagete kirayone dhina.
21: Iye.
1: Na taradeo mwana niya kuhete itweke kirathi mohe nyumba itu.
21: Amen.
1: Rure mire uruwa kuru nyumba itu shoka nilile.
21: Mm-hmm.
1: Na dekano nilina.
21: Amen.
1: Raki guwa maudu baria muito wa rurele urako vageire ureo kwa metuwa miuru.
21: Eee.
1: No kaita getikira.
21: Yes.
1: No wake menyele na todu muru shuti muru muega.
21: Eee.
1: Kwe walikia kwe ya duhoro okeidu kero wa ikalada kana gaku.
21: Hmm.
1: Mwge kwe uga kwegita tiguwa ya.
21: Kwegita tiguwa ya niguo.
1: Na kumigina kwe. Nili adwa ito oze meguza waku na luka hama ke mwana ito.
21: Thank you so much.
1: Lea history ya ulele ulele ulele kani kuhuli.
21: Eee.
1: Nili atu hatri ni mungu tuka kinyoko na inewe na katuwa nyawabu wani mwa korona na chapter.
21: Yes.
1: Akimuli itu kati mashia furu shia ulele na mutiketi ya ulele mutiketi hake nada shianyo.
21: Thank you so much.
1: Nyingwe kweda kukumili ya kwele di na jina ase wani turako hoera na duka kule kwea na duka kwe koro lugu nari hiduwe hadu hega ni kukwa baradi ya mara kwa baradi ya kukirira.
21: Thank you so much.
1: Nyumba ito yode hale ya rumaidu za wakuno dhina bere na kualidi ya duwitu na kumerade to shiyama na muno kualidi ya duwale matalina na hinya ukamara giriria.
21: Yes.
1: So duwa bugi ya ito wale madhulizo mamara giriria yode ni maguliruo.
21: Mm.
1: Lewe na katuwa ni nyumbu kutakawira wa bugi yode ya kilimu wa kualidi ya nyumba ito mudhina bere.
21: Thank you so much.
1: Na joe mweke ojiri ya duwa nyumba itu nedura iwile kiuga ila maudumana papa mafagetwa niruto na muito shio arulele shio Moses kulia wago dhukia vya chana siya duwa itu na kuhura duwa itu meme nyelele mage hota maikale mshito ndu kuegita tiguwa ya.
21: Mm.
1: Na noto wende tukagea na mweke mwako shio kioroka kuhetu kilia kula shito tu dhodeke mauduma itu.
21: Niguo
1: o wajiri ene vya chana ushio matika hii kule viyashara chiao.
21: Mm.
1: Na mekiri ya duwa kushira gira. Mm. Na metoka maikare meshito du mudushio kito Moses kuria ena metuwe tali mega nefa kite mauduma ikimu nungu kukikui ni magudu kuchaito siya du na kuhula siya na shito na tutigeda siya na shito siura kwa kara igurare.
21: Oh yes.
1: Nide muto ongori ya nongi nyadweke mungu very responsible.
21: Mm.
1: Digeda kutuwa radwa ito kikui neki onaka hena kiku.
21: Mm.
1: Digeda kutuwa radwa ito magurare. Digeda ito siya doito siya nako.
21: Mm.
1: Ona tukieda kukie na okaruruku nongi nyadweke muto ongori ya mweho kiku utagetuwa radwa kikui ne.
21: Mm.
1: Kana ama tuware kule ito siya wikuwa nako.
21: Nigo.
1: Mungu wa ugagare ketuwe kere ogu na hudu ito.
21: Mm.
1: Mwakoshi ugiroka nisi wako unahidari ya kusheji ya doa.
21: Nigo.
1: Gwere dure wiki na nukama ke aduo the marajina wana wa mwanyu wa kerumba gwere netu mwedete na nakama kyo na nakede liyo guwaya adhi nabere na nageti gire niye gweda wawu kwe inya gwere aduwa ituwe ni marako hoera memwe na waku na nukama ke tuya mwemuno.
21: Thank you so much and God bless you so much. Onawega ya gwekewega na kugitere.
1: Thank you wa kerumba na otidio yega.
21: Thank you so much. Good day. Thank you.
1: Thank you.
21: Unito abatoa iguwe Dr. Kaswiti kuma wa Munyoro. Mm. Thank you. That's so kind.
23: That's so kind.
21: Eginya dana tuweka brown, watuweka red.
0: Asa, nye niko mudhikiriria gumudhikagiriria na demu adikiwa mahoro. Da pick point idatu. Point ya bere yuma kwegita tiguaya. Asa wakauga mlima queen, mena katonya wabogua. Ni makalirikano mafuku ine makalirikano. Kukurwate ni maru gamire naru ulire. Na ajira ya kwaliyama. Tiko nyita baru mwe na mwe kano olioge.
21: No kwaliyama. Tire mudo tonyita gabaru ajiko.
0: Exactly. Na baigiri ya soka uga atiriri. Kuina mufago wa uga atuduruo. Githagathago. Na isaja mamothe wa rusio. Na kwa uwele kuligana na akele. Akoria alia marafaga uga atafania merero uga nore. Ni makideli ya mesie ni matige na yo. Todo kwa hiyo kukuruo ni kukaumira agero itiganete.
21: Ya tutige dada kamegi.
0: Number 3 asoka atetelithia a Kenya ni mafatie marongorerie githurano kenene matige maundu maingi marongorerie githurano kenene kia mwaka wa 2027
21: which is next year
0: iyo noyo jira ya gucenjia utongoria
21: a Kenya ni mahange kura meke maugaruruku macio tondu hu mena mweke tare handu makafagirwo guns tare ko ndu makaikirio tear gas mai magwithwa kunyitwo na mahitia ma treason na maundu matiganete ndio tukiugia teithwe.
0: Exactly.
21: All right.
23: Point home. Point home.
21: No tokiumaga maundu serious ri. Twatua teri karirya. Ya kami. Iru barona ni kapaita kwa kami. Tokihikorera dimusia. Thank you so much Your Excellency. Rigiji. That's so kind. Asante sana na gaya kwa wika wega tondu riu kiri muthikiriria witu number 1
23: yes
21: na wekirwa wega gutindiko ni gutu thikagiria tondu riu wikure ma office ni ndungira tuigwa
23: ndungira
21: ni frajera menyaga akoragwe ha na gaya kimwika wega mwe na family yake no tukiri hau ri tondu tukiri andu ri
23: yes
21: na goko ni musie karauri
0: na mahoya ma ndoro kasi
21: oh yeah. First lady kore kwa munyoro munyoro first lady thank you so much yeah. God bless you God protect you
23: yeah.
21: Heka ndo tareda thi you know I'm a kamba girl
0: okay
21: and I'm a kikuyu girl so I'm a cucumber
0: yeah.
21: In kikamba wheelbarrow we call it kami keta wa kami likaleri ya kami mwoga torekia te for now
23: Nenyori loading you guys. Kana gore adikaga Rika loading. Rika ya huirubaru loading. So in another 20 years to come, noga kuraga thura very funny.
21: Aya.
23: Todo adwara kwisi maratumwo muno ku ri. Ara maratumwo. Are ageni baroka muno ni akuma western
21: no banyare moine ko igora iga ko kuma first of June
23: yes
21: mesho ni go mwari ori agai hada na ire na kanaga kwa aga mugocha muno ori utari uragi kanaga ni akumuhecia na hiana go ni ngai
23: amen
21: na tacho mara kiruta wira wa ngai no wega ona ithu no ku ngai atuteithirie o marika ni macio mama odo matiganite
23: Okay.
21: Agora ni wali kale zamani dali. Matikamage. Tena komo mbele
0: sana ibasa.
23: Wakune ni kale yavasa.
21: Ni ni kale ya Formula 1 kore Singapore.
23: No korwa kahikia likalire ya basa. Basa maneno.
21: Kana ul balu.
23: Kana le ul balu.
21: Never know. Reu maudu makihia no guo mudu gwitwo bwana Dan. Na eto maudu ningi turangeririe. Muthere muthenya wa gukenana ni tukuru na number 0702 966122 twa hura biru shiganona. He kanya mudironite haha ai. Kana nogora muno. Na kaudu karangenia gakenia muthikiriria. Na mwana ni dakenyo ni mwana kiore wikagia dungunia. Na mwana mugathi mukamwa.
23: Kenagi.
21: Dakenyo ni team master ngakurathi kireria kanya mugathi master. Dakenyo ni dada Sara ngakurathi urore nginya mwihaki.
23: Yes.
21: Hekanya mugara nogorire muno gakarao. Akanika gukunogora muno. Egatha tutikage na ma stress. Tuna there's so much anxiety because of tomorrow. Because last year was not good. and even but one was not very good.
3: Yes.
21: On the 25th. So so help us God.
3: Help us
21: God. But the
3: Aya,
21: mogi mire. No aki ni dada do maya na maraika. Maya na hoodies ya white. Akis. Akis.
3: Masuka.
21: Mwerari TV. Mwihoko TV.
3: Castro Media.
21: Mwago Castro.
3: Paxson.
21: Maya na ura raja kamuno.
3: Si white.
21: Very good quality.
3: Na neme kira metu o. Makero ko kona tari araika.
21: Maso mokaria marugo ri ri.
3: Maraika kiss.
21: Makora ndo ito maumirete ko kirea. Ko ejawaru wa gorofu. Na dadi dadi.
3: Mamario na ndoro maguru. Na masebe momo ko.
21: Na ro abaro athara. Nege sita gonyayo. Ni ndi dadi.
3: E wa mia didari.
21: E corona ge koniki areri.
3: Yes, ndimiwe muno.
4: Tuona. Adwe othe murona maigito. Adona marega kumira. Na ni marega thiu. Makirega kumira tashothiriria wone gutire mundu onau. Adwe othe urona marugamite haha. Othe ni are mauma Nairobi, mahunite, akuite nguku na mabathi. Makireke ingi muno guku na gatithika muno ni guicia urkarau. To ni ciaria mahindi muno ma nguku. Marime gutire dishin cia kuma mbugi. Adona mauma Nairobi, othe no gutire mundu uruka. Uguo ino ni ta koni thati.
3: Ni koni thati. Yale in drama. Yale stage managed.
21: Yale yule. Yale wana modu getu na hera vena le. Modu ni wakara hu. Ni ura igwa aleko interview. Mugi di hadora uranirira.
3: Ii hadwa wa kinya.
21: Ni dari haha dire dira ona. Ni dato ira gora. No anyita. Ona isio siali kare ya huiru baro na makori.
0: Sia ukoro haha.
21: Sira gora kwa kwa. Jikari teke to gora. Orere dale adego digo sikenya da desiria kanya muike kuda tadie irio nigatha ngero jaitawa ino thimo
3: ona kira kya magia ri
21: matiro he thimo
3: ne nguicia ku
21: na ni marekire mpesa makarivas utatiga ningio igwe ngero rege igeretwo nguicia gwito
4: gutie kindu tuona adwe othe murona maigito adona marega kumira na ni marega thiu makirega kumira tashothiriria wone gutire mundu onau adwe othe urona marugamite haha othe ni are mauma Nairobi mahunite makuite nguku na mabathi makireke ingi muno guku na gatithika muno ni nguicia urkarau to ni ciaria mahindi muno ma nguku mara me gutire dishin cia kuma mbugi adona mauma Nairobi othe no gutire mundu uroka uguo ino nita koni ra
21: kogo in short tugere kia concert ino ri utire ando mathithikite na rambi ino ira twate campaign ino
3: no ngui
21: tamiji cia gwitu baby cia murima wakwa ya gwitu karau
3: na ngui cia karau ciainukaga ikiaragia na miheho mahinda mau ni mahutha we ngui Mama hindi no mago kuwe.
21: Kuku siya mwoti yororo.
3: We gui mwenzangu. Nedaki huna. No ma hindi no mago kuwe. Ni maho da hu. Andrasio ni matu hiki sabe. Ahu marado na.
0: Madirati kiyo na kiyo.
3: Madirati kiyo kanya mai hindi ini. Ushu ne gui lara nelie kia inoku. Lagi tu kau mau kena kyo.
21: Asin aku rukie.
3: Nama hede mau ni mana tu? Nama mudah temu rukie. Sorry, gue temu rukie. Dah kau gue.
21: Kini saya dia aku kongga. Dia aku kongga. Udah jadi aku laku kupon lo. Sina baku.
3: Sira aku kata ida siak kalian.
21: Ini agak dari.
3: Ini.
21: If not get dari mekoro. If not get koro ika dia ieta. If not get ieta. Oke koro nak anak ini nak jodoh dia tenak kamu order. You can answer for yourself.
3: Yes, nasi kagoh gua. Lu sok ieta guku. Ya muzuru koyan Nairobi.
23: Ogugu. Sino que está mucho carao.
21: Tu anda gana siana. Oba ko jeirima. Oga ba ko ha.
23: Nesi upora guía. Nei menyaga.
21: Ora idimo.
23: Sirona, sirona mugithi gatengera. Sira dio sira kai, nei ma hede ma we. We gui mwenzangu. Mau ne mana. Niku ama gidomo wa Bible.
21: Nadawani.
23: We tomita makane wali ya muno we.
21: I don't know.
5: Mwanangu itakirisia
6: ria. Mwathikiriria. Jitagwa James Macharia, CEO Top Care Lads Kenya. Andu ingi maneciria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo wa gutembeca ciao. Guoya ti moru amu ni utumaga ugie na faciriri munene muno haria urenda gutwara ciringi yaku. Na nikio waka guko kwa Top Care utana bakogura nitukuheaga kamweke uturie ciuria ciegie ukinyanirua mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutu na mugunda turakwenderia Joska Kagudo Road uria tugutureere mai ma Bwahur na turakwenderia 445,000 na kuo Juja turakwenderia 685,000 tuhurira thimu oriu 0719-111-555 oringi 0719-111-555 na nao tuseerere ofisini citu cia Top Care Ruiru Town Greek Towers kana Rwai

0: Yes.
1: Tuka kimanya kaune kaire tugaito na wikie moyo the nitwa kunyitire tunyitana iro ginya mudu gwitwa hia nyu.
0: Thank you.
1: Na riu kamuthenya waro ucio kwina demonstration odola tuenda ni ati andu ani to ni mena kihoto gigativa ri. Turaga makaumira na njire ya agereire to ni wega kuririkanwo no mudu ndagakioe ihiga.
0: Niguo.
1: Kwa huko kumwana wanyiri tau ni nilwa minya ni ukura huko kumeiruwa ni maudu maigi ma demonstration ni Odo wapata ni deto higi zae ona atogoria manyita na othele.
0: Yes.
1: Watili odoge wacha buka maba.
2: Oyo.
1: Chai otoruge na nato kago wago wazio.
2: Nige wago wa.
1: Na kika tanya na kago wago wa hali haa magazeti ya tuwele tondo gari magazeti ya dikaga adikaga adho maga olea kuwa gereja. Yuzi watatia na urutulela bebe tabu na adiriani wakere. Mada umezio na tondole unaokarage zoma. Diye kakare sade teni. Kaduna itoni kakuwechoka vio.
0: Ege sade teni.
1: Kakare sade teni kahetukana. Nikakwe kakigela niyo hivyo tulenda kahetukana furainkala. Zitondo nikahetukia detere. Tuwa kuwechanyi na adiriani na bebeti. Wakwa sole na switchi tondole.
0: Nani doga magana inywe switi?
1: Katukana kuwaga switi tondo otulete kameme na niwe mugambo nie gwetaga queen.
0: Thank you, that's so kind. Mwa, thank you.
1: Mwa queen na mise si queen kogwo bururi wothe ri. Kana rekeretwa ria muri ma queen ri here hari we. Na gotire mondo ngituku nengera kogwo. Riu ni ri aku na ndukana ke uothe kaga othe ke biu tondo thekaga ni kihoto.
0: Thank you.
1: Ni kuwagele hili ya uwata ngeiveri ya maya antio kwe tuwale hili ya wama kai na maina wama kuro na jarida ni waki wako inega switi
0: kashona tonye mutikere
2: ya na usole naone waki wako ine atuka nagia deto
0: kita mitu sumero
2: waki wako ine atuka nagia deto Doge manya ginya hari okumunyitira. Dage ke mwe kuiru ja hede wege.
0: Kaza. Dage es dana de 10.
2: Ago itata we.
0: Asara kolago.
2: Ndako wa yebuna na ukitheria stesi hauwe. Rocha ne igwira bega ne muthuri mugima. We waragia na kihoto. Edi enda kire hausana deity.
0: Ten.
2: Esara de tani. Na wera gatonye akinyire yo hau na ukitheria my aunt. Usoka manya we ne we kuni. Na tukitheria muna wacenye ne tutwarire wega rire utari kuo.
0: Sweetie.
3: Hello.
0: Hi.
3: Hi, Wakelus.
0: Hi, mami.
3: Jerry
0: Wagge the Rai. Yeah, the Rai are 45, am I 44?
3: 45.
0: Oh, 45.
3: Yeah.
0: When what you get to come no abu ito do abu ye or karao abu ye guito.
3: Then
0: you more aru rumia ko ure we.
3: Eh,
0: I did a kama ireko.
3: Eh, joku.
2: Nereko.
0: Nereko e joku. Ate ate ya.
3: Atongo.
0: Oh, ne joku.
3: Eh.
0: Hey, eh.
3: No,
0: Kalau
3: aku cilek ya, tahun.
0: maheni sweet. Jadi ni maheni. Jadi tu dia akan orang nak kari buku itu. Aduh, sini ya karau hau tahun ni.
2: Weh, wah karau hau tahun ni.
3: Mana main?
0: Itu ni kita kau lihat gambar nama hanya tak kau tanya.
3: Gambar kau tu kader.
0: Okey, jeroliku.
3: Badirisha.
0: Au ni oge anyita e mo bugyo lorale wa go.
3: Ti ala ho.
0: Eh ni go practice te. AMC e wa kara o tauni.
3: An how no ande.
0: Jera jeri.
3: A dira ngezi.
0: Eh.
3: Yes.
0: Gedo mo atokeria ke gedo ke 45.
3: Uko na heho ni ge.
0: Heho ha hana to na Nairobi na to tire na mabura na sweetie.
3: Ah,
0: go go di la mafrela, go go na heho.
3: Hello?
0: Yes.
2: Ne kiore ka gethu.
3: Go go na ko horela.
2: Ba o relax te go nyo bai.
3: A ja di ko ya si o le la ile.
0: Oh, we no re ko.
3: Da go di mukawa.
0: Oh, mukawa wa ku eta go tene getha ndu moke mari sweetie.
3: Ha da wa hakaris.
0: Hakaris.
3: Yeah.
0: O mage idio the. Ngoma gaidia. Riwe okorogo we waiter.
3: God waiter.
0: Ah good. Na ru mudosi ko warago twaratea.
3: Nale naho.
0: Eh. Okobo ne mudosi mwega.
3: Mudosi mwega muno.
0: Na gutire mundu ku urakugia.
3: Acha.
0: Madathi matigara ne mukinengera go mukakiria.
3: Madathi.
0: Ah.
2: Motine yako amurie. Oi guy. Hey, ha na tena. Na uga dali hu. Uga dali hu.
3: Dali hu na madazi re.
2: Mm.
3: Kama ka he gulwe.
2: Tara ke gohe ID. Oge kenda ku nwenda ku yomuka waku.
3: Eh.
2: Uka yaga idathi o muthenya.
3: Oh.
2: Wakinya 50 kule wa.
0: Thank you, Mono.
3: Thank you. I love you.
0: Love you. Oh,
2: I just thought you the
0: whole. Love you, sweetie.
4: Mm. Hello.
0: Hi.
4: Hi, Wakerumba.
0: Hi.
4: How are you, mommy?
0: I'm very fine, Papa.
4: So I give me the ready in Nakameme.
0: Ate?
4: Reuga tiri. Raiso sasa gimenya ndirani na wakiruba waka memei.
0: Ate?
4: Agiuma liko ihenya.
0: Todo eri koko.
4: Ya jararuga. Eso so. Okawi gwe ndine.
2: Agrega.
0: Oh my.
2: Ah.
0: So mana ni ange igwa mani arari na wakiruba ni.
5: Hello.
0: Hi sweetie.
5: Hi mama.
0: Hi.
5: Mko aje na sesi.
0: Maze tuko fit.
5: Ngivya gazeba ha utoda rede kibia.
2: Nidaga jitheka muno sasa.
5: Hello?
2: Hi.
5: Nyola jiwa gazeba.
2: Drako igwa muno sasa.
5: Poa.
2: Gaiweta kwa atea.
5: Jita kwa Amaya.
2: Amaya. Amaya kumako.
5: Wa Amaya.
2: Oh, wa Amaya.
5: Eh.
2: Oh, kumako wa Amaya.
5: Jina huko maya ihe na ukuwe koyo.
2: Oh, na huko kwa shiruwa kubwa seeds.
5: Na
2: kwa
0: nanogwa kwa mheshimiwa Ichungwa.
5: Bas, deha hogo haki ha hogo faraini doke, mama na mimi maige.
0: Doketa emko do aga nidhagia na marami, doketa kungikora no marami, kuiganithia kuiganithia.
5: Eh, huko no marami, utio dog.
0: Amukire marami uginya mukaira ngoro.
5: Ii, na itrehagi la modo geha wo itrehagi la mafoso.
0: Gai no murehagi la bezo, mafoso ra miguru.
5: Eh, ni die na roya. Ni dina igano no he modo tu rehagira mafoso na mamusere.
0: No nake iso ngwa murehagira.
5: Iso ngane atu rehagira mafesa. Ni tu nagori akwa na mafesa maige.
0: Mako na marami.
5: Ni na marami maige.
0: Eru ni muka muinukia arehete marami.
5: As long as emo no ro giwa ki ki ki ki.
0: Mm.
5: Ha.
0: No akoro enda ke
5: Mena ya giwa ke dure haga bidi ni tu dura menya.
0: Eh ya gikoro atari mwana wa ke.
5: Ah ni to yasi yo horo ba ke to titu te matua.
0: Ah koro mu titu te matua kogo ti muru muno mwabe muhuthire marami.
5: Eh ni atura kali tu no do wa mwana osiwari.
0: Kogo tigani hau maudu maya mangi marami na mato ima basari.
5: Eh hau etiki.
0: Gai ima thitima.
5: Ona thitima si kuo. Gai na yarenda kuonana kanyitira.
0: E mafesa.
5: E mafesa we duo na nginya kiria. Todo ne wa we kuwa yete chito tigika to le na besa. Hello?
2: Hello?
0: O ne wa kuwa na besa si afurori.
5: Ne igu are to eta wa moka.
0: Ha. No kuwa.
5: Do jugete. Ye di na uga.
0: Ife ti besa. Gai.
5: Gifeti.
0: Kwa ni aramutahira, ni aramutahira kwa ria kia fio serious atare ru ki ithako.
5: Tithako. Eh hau ne uno to musabirie.
0: Gai, no ru nake aruta wero cio the nacio boso.
5: Ah. Boso ru ni maturehere nyama. Maturehere nyama. Tare cio kwa siri yo hau. Siri ginya cia theru kio le tira tikare we ka si.
2: Kohea.
5: Eni.
0: Alright,
5: alright, don't get us again. Dia, that's gonna make you kill. Now see how.
2: Look at her.
5: Ah, kesi kare how. Kesi kare how. Ni ne gori anyama.
0: Todo nura he oma fesa.
5: Eni, ahe besa nyaba udiko gora kajama.
0: Namabasari.
5: Namabasari.
0: Guy.
5: To dia gine dis kare na sia wo domi to de utani di na mwana wa skuru wa go domi bi no eto diaga
0: oh mukadi basari na dure na mwana ore da basari
5: gi na matuye ka uru ta ki ta makatu hi ka gere rio fara I matuye a meda
0: no ni muke no my dere omwe na mo
5: eh
0: are ko ni doni re he okay
5: mo gani ni mo dure to muisebe
0: muisebe no
5: Ni MCA we ho wa guku gwatu athurite.
0: Gai, agika atia.
5: Ah. Patoho. Patoho motheri nejo. Ma motuka ne ditu. Kedi kwada kurakara.
0: Kai dukara kare tare wo mothe tutingenda wana wa marakara tajira tiri nikiereka hasa.
5: Tama kafara do gethiwe smart mothathi agitofokagirira handu athia twaririe.
0: Na dakire uyu wa farafara kimurehere.
5: Ah. Odami yake na wira wake.
0: Ena ciake.
5: Ucio na ciake.
0: Kogo ciake we ni aturite.
5: Magana tu dakwira. Agitoka rehe gifeti akarumukia kingi. Ndio ka no wanaga ria kona maingi.
0: He, gai nake gavana kou.
5: Gavana ni ho. Roho do iyo.
2: Kazi do iyo.
0: Ni ho.
5: Ndio ni ugiba boss arageri guka gutwira ngakiki.
0: Aramwira tia.
5: Ati tumudure gavana. Tuari kahora.
0: Gai usio ni uriku na dira mumenya.
5: Dira menya no.
0: Ma dira menya do dire waki ya buwede wa nyandarwa.
5: Do gemenya
0: eh. Edha isi eke turwa kiriku. Nika dha hagusia ilio.
5: Ama nori oge wazeka. Ala igareda utake na uku uwa kiabu.
0: Kai. Kai murata.
5: Nwa muwana. Jigwe dedugane murata huo.
2: Makinyirirwo.
0: Ni arata kwa diroga ka ucio ni murata wakwa Ngai. Ucio ndangirehe boso we.
5: Na kiruba uga ni murata huo.
0: Ni murata wakwa gya fiu. Don't I ucio ndangirehe boso.
5: Ni arehaga. Ni arehaga.
0: Ngai.
5: Eh.
0: Okwenda ndimwirete to ni murata wakwa to ni ngumuhurira ndoimira.
5: Maya fanga wira. Ni aturehera ingi. Tumori hata agewera, magi uka amba itamere wiki emoto kukotwe, bere muno.
0: No, dago kena boso.
5: Ah, dakarehe boso ri, jona sile, jona sile sila are yo iri. Nema.
0: Mwana na kefafa eha, dadini adhile kefaroa.
5: Dadita ake heile mehango.
0: Kai. Alatiga boso hedesi ya kinya.
5: Dare la suru uyu. Iye unyenya bade mutharukiri boso siga nona
0: okogora no gucitharukia Rĩu agĩkiumĩrio guo ta my brother TikTok.
5: Agĩgĩthiĩ. Agĩgĩthiĩ fio.
0: Ah, nĩ agĩthiĩ ũguo agĩthiĩte na gũtikĩrĩ mũndũ ũrakiuga ona sweetie.
5: Ona ndiguaga gĩkũyũ.
0: Ũrenda kwaria gĩthũngũ?
5: Gĩcaina. Ndiũĩ kana ndame hakuhĩ abundithie.
2: Kaĩ arakĩmenyire?
5: Nĩ arakĩmenyire abundithie. Ona okorwo no kuga hai.
0: Maugaga nyihao. Ũrenda rĩu mũcaina?
5: Eni. Na ndahota kuona mũcaina.
0: Ingĩkũnengera namba ya mũkũrinũ. Mũkũrinũ etagwo Saimo. Ĩ Saimo ũrĩa wa mbaca rĩ kũu?
2: Ĩ Saimo ũcio wa kũu.
5: Saimo. Mũkũrinũ.
0: Ĩ mũkũrinũ kana Kaspa. MC Kaspa.
5: Ũcio. Ũcio nĩ mwaki.
0: Mũkũrinũ.
5: Ũcio no gũtũkũma ĩ gũtũkũma.
0: Mũkũrinũ.
5: Ĩ atũkũmanagia. Kwa mũndũ ndekwara raini athi.
0: Mbaca rĩ karĩ yake.
5: Nĩguo igaga, okorwo mũndũ ndekwara raini athi.
2: Ngai. Saimo.
5: Igaga ũguo.
0: Kaspa. MC Kaspa.
5: Ũcio nĩ ndĩmũĩ, ũcio ndimũĩ.
2: Ũrĩa ugaga, uga aibu.
5: Ndiramũmenya.
2: Akoragwo MC.
5: Ndĩ na mũrata waku ũrahikani.
2: Ndĩna waingĩ.
5: Na nĩ ũkũhikia?
2: Tuonane rĩ.
5: Ũkwenda atĩa gathemba? Akĩruga ndekwenda igwa ici. Egũtinda agĩtũthekerera hau.
2: Ĩĩ wanjĩra njũke gĩkũyũ ha. Ũrũgamĩte bara-inĩ ha.
5: Kamba ũgũre mũtu wa ũcũrũ.
2: Ngai ngũkĩrehe kũ? Nĩ thiĩ ngĩũke na mũtu.
5: Ĩhĩ namba nĩyo kuoya arabu tũkĩari kuma hau.
2: Ĩĩ namba twaheana rĩera-inĩ nĩ mekuoya aingĩ. Tũgĩcemania hau gĩkũyũ tũrĩ aingĩ.
5: Rĩu tũgwĩka.
2: We njĩra nĩ gĩkũyũ ha.
0: Stacy oka woe namba.
2: Toka ujoere namba no Stacy. Kai weta makawe mwega. Tuna ne tuigana.
5: Agure kanini. Na gathemba kanini.
0: Ukugura no ura kuhikia.
2: Ee ngugura wothe ndi wika. Ee ri wa kiruba ndira ikirira haha. Mone maundu ma mucii riu. Ndangikirira maundu ma nyumba yakwa.
5: He he.
2: Tuna samani yako. Juke ha.
5: We ba woe da batariki we na stress yoguo.
2: Nikikira nya baba.
5: Wewe na stress, wewe gana digo kwenda.
2: Asa ni maudu mana ihenya na ihenya ni kiwe.
5: Nyundu wa kie kie.
2: Ii.
0: Na riu ri kana kaka kena meriga na kaka kaosoro.
5: Tamakara kinyi mwa karo sio.
0: Kogo ni karonga.
5: Ii na karonga.
2: Kogo na niko kahenia ni fafa he.
0: Ii na kio kihiko giki arafu.
5: Na tiko menya diga ikera gathemba ni baba. Kariuga baba.
0: No riu kufata doka rute sidiria.
5: Digete kira ona dage miona.
2: Ah, na tuge na nabeo stesi kugithia tia.
0: Tare kagia. Mwathani.
2: Ni kugithie ni.
0: Mutuga tiri haha.
2: Na
0: tuya mwiso.
5: Akiruba.
0: Gai, kawasoka eni oya.
5: Rĩu naigua bathire ni rũcio.
0: Ni rũcio reke tũgũbangĩra wĩra mzee waku haha.
2: O bathire ni mwana ni ya rũcio.
5: Mokora mwikite wega take na baba ndakaigua okuwa thire aikare kuo
0: na ningwira Saimo mokorino tige gugukuma
5: Tumakania tukoma ga, dagasikiko tukoma. Nikwira muisebe aguo, muisebe erwo. Akaruma gwake gituini kana riri, no ti para ti goku gwito.
2: Ode kuhura dadi.
5: Osi age ne wantam.
0: Ni uguo.
5: Wantam.
2: Ode kuhura.
0: Ora horia.
2: Aje teragi jabat dina rosio.
0: Hello.
6: Hello.
0: Hey.
6: Hey, mama.
0: Hi, darling.
6: Aww.
0: Aww.
6: Baba. Kwana te baba.
2: Ah, udina kauru baba.
6: Okay. Mutumia jeta Jonasi.
2: Oh. Okay. Kaya wikara aku.
6: Onye. Dari aku kara gada.
2: Oh, ruko kara gada ru ama kuwe Jonasi.
6: Eh, anu mutumia jeta Jonasi.
0: Gai neke.
2: Neone tete neme ama mutumia.
6: Buisi dia todo. Ona tuare ti na ane komori komori ya akirubani no amuwa mozi.
2: Hende orori ya dasiga nogo mweko. Hende ora muri ya kana igwe tawa kirubani ta dasiga nogo na mweko.
6: Turiogo mugo dai. Kamuera kania muigu hau de ine toka kie. Na meru ni muikaba dai kirio muikaba ta wa kiruba lu akabi kunyinira du diona diani taga ga todora anyi nagera ate idea siana sia kwangite no ngite ni diani taga no akajirani uri anyedete
0: ngite no ngite.
6: Ida siapa siapa aku angkite nongkite dia ni tak boleh lagi lagi.
2: Ozi aku ada tiak kali lagi Ozi.
6: Kusiria nyuranya det.
2: Dah do.
0: Aku dia terere. Orang murag itu kau kan ane joket
6: eh. Ino me dia dia nak bikin kau utara kita berde pori mono.
0: Nisawa day top my love. Ora tai mamu mugoda otuko
6: eni ru no me andiko kemuria ka ni age kuiguire ru onani abetio sema ru arathikiria man simon kina thainya okaseme te kura maguru inde ne tarikiria atiwega
2: o akabia kore ma kore akianda
0: na we ndora muria arakithikiriria man simon niki
6: ekwere dia.
0: Oko kwa duwe aratha kikiriki nye mataka thoma ikuo?
6: Iye, liu niko ika kinadha inya atika toro kabe kajo e.
2: Monti kagi ya ne.
0: Nare uwe kagatea?
6: Mam.
0: Eo.
6: Nye kukota medho e.

0: ona nimageria muthe matano kana ngiti
1: wona kuwete soso kai gario ni ona ta kuya kiti kiu gia thute tigwa ni sia button leo have no rone kire lile le kahe akindu ituku tuku ya mwana wa miaka iri riu maikara hau thuthari
0: na ni akingira riu uku mutokaini muhore
1: na soso akale vuri yakwa he ino ni anunga weru
0: wauga itagwo ndu
1: atendu
0: 44
1: Ende mi wehe akorago na muraya. Pero el tío,
0: el tío.
1: Le ukana aga kali dire. Agitha kathaka ri. Karani tatu airport tutu twakire. No idio to generation ya iPhone.
0: Ai vio to le ando iPhone.
1: Yes. Araki ta airport si tonya yo matuine ne aste.
0: Ne aste.
1: Ne aste si ndari kale yao.
0: Isio itire waya.
1: Itire waya idio tigota kudira kedo getare wa. Hizo dimo sigio kasi ya reginya na kamo sifika aku ikira agigo taki ya na
0: generation ya ya fondi ni
1: yes ndo tigime ya na ya fondi leo kaya ya kakari dire kutiriyame ya kari ante akura adhire kaya igura kamondo kaya ukaya ya porto ziko kakadhanu kukeho weka
0: compartment
1: yes
0: kakboxi kanini kahano takame wani none kanina ni
1: yes Gato chomonari. Karaka nyugutaja wa.
0: Hayu.
1: Hado darasaini. Nwea ke iwa to dikeri yoto to amato tuwa diye na ke.
0: Tuwa di naru we.
1: Yes. So suwa yu nawe okori ya tiri. Alex, si sao suja mtoto nona tamwana nyugutaja li. Neto to ana to fungo.
0: Aya gukoro wa tei fungo.
1: Maraiga gari kando. Moka wa Alex ni wakule hedhina. Oh my gosh, you should not mention AirPods Max, she iPhone.
0: Lewis, you are next to you
1: Ekiris AirPods ya kuthikiriria thimu yako rute thikagiriria na ke seriously. Mutikota korora mwana.
0: Oh, nisi yako igwa nduburu.
1: Ndoka make twaru ugama hau mbereri. Wona nduko ruga metukugurira. For example, gosh, baby, you're born again. To me, I don't even understand what your peeps.
0: What are these?
1: Well, your peeps, I don't even understand. Like, gosh, I said, I can't move. I was all right, my phone go. Sasa hiki ndio juu yo ne munini. Eso yo arwa to ya pon tu. No duka make. Okay tu maga ati atoke mure akitike marakara. Tuma.
0: Oni ai bareu.
1: Tuma around 85,000. Ati tuma ati.
0: Giri 85.
1: Giri
0: 85.
1: Wewe na kuweka na mkuu kani kuzoro wewe nega tayari kwa.
0: Hei, ona nini kwa vya kama.
1: Ni akira kare ya goruke. Ona akiri ni ali siara hai. Kare kile hete ni nani? Ara kare hete akuu kutoka. Lokara kare muno maisha na muna ni siara wona kwa.
0: Ni jogo kire hiya moana. Ni atia.
1: Mara ara mara mai giri ali. Joari dia lagi dia tu. Orang mesti ketori dia nak kurang kara. Tapi nak kemuan dia lagi kini ini muan dia niaga.
0: Nampu atau humor ada fahari.
1: Joari ni ane nanya dia orang ni ada temu hari aku buat ni. Nenturan ada mesti diri karena mesti temu hari ka. Tandu karena kali dia wakwa. Hek ni mak kala tu dia tu ufa tua dimu. Na nitura getio giriete fai. Leo totikwe ka ne fidi ma otu etanira. Ito dokuratu katonya moto utito tutigara uwo guku. Tu magana guku mundu ri agwetwa Johanna wafo ni place ri. Niyo turehaga. Na mwana no mwana ona arauga ni thereme
0: ni thereme de aiwa ndire na chama aramite
1: na leo zozo tura ikirio ko i mono no ai tura le tura dire na ro ona veo ke kona tika ne u budhe tikanya mwana ogiwa kenda kuria kali ni andre atekirie kauma oguo nderwo wega ni muru wa macaria tondu akirutagira wera nyairo
0: nyairobi
1: kwanda mawanda mama baile
0: o ni arekire ginya consultation
1: dire ateketie tena tokinya bia ile
0: bia ta icio
1: na indo ni ciendirio goro Ndira kimera muti aki ya indo gu mukuwete siana ai ni muri siara
0: Ego ara kiki ndo ku ya ndikira ni bare ngimuhiriga
1: ini. Eh kwa de zo zora ga tre. En maxa direta. Mokosi ara ugete ngari ero gami atuhure.
0: E nyakero yo ahikirie.
1: Nyakange ori. Ena yo muka wa thigari ri. Era zo zora ni ora yamata muno.
0: Eh ara ugira na githungu.
1: A wetire kiugo kirora netie na kuga chieti na nejeke kiugo ama tifini kotigo tueta vega aratida aikarango uwa hihia akigweta na kuga demio nori wakiwa na githungu ni mundu ni mundu tatuwendete No do arara ni githagio isi cia kuhangikwo.
0: Na kuria thwiti isi cia gutanukwo.
1: Murume nake ndage ikarirwa Alex baku. Kari o dwara ugaga. Jai woka oh my gosi. Oh my gosi. Ni ade ora yatu ekinya leto tana hurwo.
0: Magire na mirara githaka.
1: Niu ndake na mumakinyiri ni 40 mumeri atiriri. Bako ni makwenda tukiria tu ufa tu athimuri. Moke mahure ndegwa iki ugu. Mathi medie mere.
0: Mere he.
1: Ee ni na nyaka ngocio yake.
0: Ee icio kava gutigana nacio.
1: Ah si tu elake ndu hudu nayo niyo iyo. Ai si kwa ni kwa bakiria kali no horo cio ke. Mere. Nosso sonia aruria muno. He ararutira ritho tari ya nginya na raso. Aratora o ta gitarara.
0: Ona tiga ndirari ho ri. Ciana ici cia kuingira ri cia kuhurwo bara.
1: Ndirakwira atiriri. Mwana uyu waririra ni mwana munini ri. Arara gota sokura ri ari sokura. Tiga ri uwaretwo uria wari sokura. Mundu akua mundu ngari ne ndaigaga indo iria ta ndaihutio na kuu itwitwikirie ranja guo kuri sauna twirie ra tunyamu tuu twa ufa cia thimu cia gukuaku
0: Karaki yake kumaku.
1: Leo lile araina inaga ndiramwira atiriri gutio gwatio tonu ndu cio ndugakumakie. I.
0: Ibanete maingi.
1: Ni moke makuo hithie ni mautumire. Mautumanire Mariam.
0: Na DCI.
1: Ni warage tinya tunyamu tuu.
0: Makere hie mwanai tumone
1: ni mare hie ona matie kurai makwe guku matioke
0: ei ya na mote dai
1: ona ni wege kiatu ya moto ugo to datu ngathukaga

0: Video tukoragwo guko guo social media ukona nguye gikugotuku irorete handu hamwe guo na ugacoko kaigwa mwene akira kaigwa ndamenya akira nguye wikaga atia
1: ikugagira
0: no ne hakinya itha igeka atia
1: igakuga
0: e andu ingiongeraga maugaga no nginya hakoro hena mademoni area yo kana mana twitaga majini especially takure mena ya kundu gwitagwa mabatha tondu mabatha ni ukini gwitiketio muno na kindu gitagwo ki
1: majini
0: ure he mundu ugukira kauga atiriri Ndeadha meire kurea mabatha kundu ite kwenda kuga wega niha Na kwa hinya wa mwatha nire Kuga thamira rirea thamire agia na tunya mtu wake na tuido tu wake li Akiederio hado na akiederio kidu geta kwa kuota ovanika Mwena osio Na agigesire wega ni kwaka Na ni uke mabatha mahiga makure maikono kumahana Na niya kwa wakati ya zide kwa kane kwa kamusi wake Kamusi wake kaka katuita kakabagaru Hale kia waka na hewa kakari Ni hale muti hare dairi ole dairi okwete ole ni hari ki
1: muti
0: ni hari muti na dairi gire ura mudu akiwa gatia kwamba kwa karugiri akoke ngina kangi ni ukoraga wakora ati kugu ikaraga oguo
1: nda gutire na tidete agikira mapelimetaga na mareza agikira
0: mapelimetaga na do we no kabagaruga ke na ka drive we gakume
1: gakumira
0: gakumira na are ma mwendeire maikara na gyo ki
1: ohao
0: maikara go hau anyita leu ri ne hari muti na muti uyu ri ederio ri ukigwira gwake na ti muti ati ni muti munene no mitino ikoragwo ya kiruru gucia no amionere ikoraga na kou akora ati ni mitino ya ciruru ikoragwo na kou no ni kamuti kararuta wega honge wega gakamwe kindu gitagwo shedi wega leu ri the neighbor used to have a dog and the guy when he hammered that place every night he could hear the dog bark and he could say that we are in safe
1: hands
0: Manita.
1: We
0: are in safe what
1: hands
0: na Niyago ikara mwaka wa mbere ona mwaka wa keri omagicemanagia na andu aya na nguino aramiona na araigua ni rekati ani
1: rakuga
0: mathaini o marege kugaga na ugakorogwa tari o mutugo na ringi tondu ni mundu wa gucerangirwo kidogo ri na gucerangirwo kanini na oka aga kiingira mucia agekome
1: agekomera
0: leu ate one night on a Saturday night magiukira muthenya wa Sunday we naino ketio gatene na gaicoka gaituika ati ni aciriria aji enjoy na kindu gitagwo tondu thutu wake no ne igaga atiriri ndaiguire nguyo yeka atia
1: yakuga
0: ndigukuga na ndekumenya kiria gatumire age iki atia
1: yage gukuga
0: no rucini ri Rosine, kendo ithaini ria thae mweri akiona thimu
1: Rosine
0: akiona thimu ya neighbor leo ucio wa mwenderia wake
1: wakea
0: wa mwenderia mugunda akimwira babangu umelala vipi
1: imelala salama
0: uko nyumbani ama ushatoka
1: hapana niko hapa nyumbani bado
0: si ujonge tuonge kidogo uone yale ametendeka huku usiku
1: haya ndo mimi huyu
0: akiuma au mahali ati makorire muti ucio wi mucehe gucehwo ti gucehwo niwona kurengwo na tho Kuregwa na tho no anyita na warengwa ni honge ikarengwa wega na tho ugatigwa tari na ki
1: na honge
0: na the most surprising thing in that mationire kuria ndu ugikona muti honge ire ngetu ni ukona kuria ithire
1: mationire honge na mationire mauti ale mundu kona gangu
0: mationire ka ni mundu akuire ngu Tero guide akogire.
1: Eh, wazika obwe.
0: Ate mutyo si wa Weta kukuseho. Na wase eto tina faga.
1: Na tho.
0: Na wale tukaisi yate nikapu teka nini.
1: Asa.
0: Nimbo temuna ene. Na mationile kire agia kuhile. Na ke mudogo ituo le yale. Mudogo ituo muene mugudali. Nuyo ora muria kamuria. Haya heza tendeka na mna gani. Mi nafikiria pengine uliwatuma watu usiku. Na kakamua mika tumanani. Mika tumanani.
1: Na wale mudhamiri wala kuhu. Wala mwoda nwala
0: mwuri. Wala mwoda nwala mwuri atiri. Wala mwoda nwala mwuri atiri. Tokia one. Mera ginya makinya.
1: Kana mahuti kulea marolete.
0: Kana mahuti kulea marolete. Kana kulea mari ya wakana ura kuiruo.
1: Ulazi isere nwa kondo kukulazo kukulazo
0: kio. Kukulazo kukulazo kio. Kana mute mbiya late magage tuwala gana iguru.
1: Yes.
0: Leo kia na mwoda kia mwuri ake mwuri atiri. Ne jini raikara na hui rano gire.
1: Rakuwa nyumba yayo.
0: Erezie. Agose gai. Agose gai.
1: Agose gai.
0: Kore kwe maudu. Kore atari uogero anekari uki OCPD. Maudu. Todwe deare OCPD na ku. Maudu mare onaire na ku ule. Mare maige. Ajere teo na hee idea teto. Ne mudu. Akamuhurira. Akamuhurira mwene neoka. Na neza inyanya sio tuko. Makaro magadhi madhi makora no na mboyo we no mboyo we akora gona ko ni mboyo we yo marora iguru ri ni maraigwa bad iraina iguru
1: na masara
0: mamore ka gotire kindu no gotire mundu taraigwa bad ginya mareve cha cha cha ginya mareve na maraigwa ru ni rwimbo
1: kale je sita kwa goma za kuibuni
0: ewe ya ile hiyo mashetani can you imagine Wala hau korea ona kokoge koko kwa madugu zetu
1: makazi ni
0: kwa makazi ni tikara ku wana ila kwa tiriri hajarejea itabidi uta msubiri kidogo hajarejea ukoli hajarejea zina muona amekalia hapo kiti bado hajarejea
1: hayuko
0: nani uramuona ikalite hau
1: Nigeria
0: hazi na Nigeria lako na nini nene nani akokira
1: no kemwere kiwiriwiri ke hau
0: mwere hau jorero no egukira ewe dukama
1: dukama ke
0: Kama kena wekwe katea.
1: Nye kukira.
0: We mweterele.
1: We
0: kinya thairia wero. Kone nukora.
1: Nia kinya.
0: Nia kari.
1: Kari kwa kualati. Amawairia ini.
0: Ayo kari kwa kulia. Kwani weka fika mapema na mdagani wewe. Jirani na mdagani. Kaingia mapema. Ewo kwa aduma kwa na maudu
1: ana ile si mwa mwana usio wa mobala
0: no ta imagine taru wa ku thiete hau aku na tumete tuna toka hau toka ikara hau rungu ugakora kamuti
1: gase hetu pio na drone adubo drone geregeso
0: atire
1: drone ihuti
0: atire
1: atire kona ni
0: ona nuona mututu ule wa guthoyo
1: yes ndio drone adubo yo
0: dere ho
1: yes
0: haiko
1: Na hatiwe gelage swati hii mudo alagi tiniri ya na rafaga.
0: Eno wa muti ni muse he. Lagu ile kwa kaka. Dena kwa. Kwa mwena ni lagu ile nyupa. Iwa leke gu ile. Iwa mwena lagu ile nyupa. Ano kiyo. Ano kiyo.
1: Kana keu. Kese na umi diyo. Kero kire kwa kere luo.
0: Ino na iwa. Ule hake kwa itate. Jirani.
1: Mwena mwoda.
0: Mwena mwoda. Njoo.
1: Mambo gani haya?
0: Mambo gani waona? Hebu angalia. Karo kumulia. Ona ndo hapa kuma nini? Awe siwani. Nini? Wewe drapa kuikira.
1: Eh tondakije kwira kwa hii kana ruo gete ugekiria te muti.
0: Na dalili ya muti. Mukarora thi.
1: Hatire makinya
0: hatire
1: dubo hatire geraga so hatire mahuti
0: no gacho kona guyo ukiteine tie mutingo yo
1: kama ingo makuma kali amwana
0: ni yo kama yo yuma na mwana ni musiyo
2: Chanara gine yasya man Simon Akata Omo zenya juma tatoge nyagatan Deine wa Homoka

0: Wirore.
1: Yes.
0: No uria wionaga tondu aingi andu aingi are wonaga guku Nairobi eno mena isisio kwa jana nene cia kumaruta maguru nginya kire ari. Ekira nguo no nginya erore ri. Tondu ararorire mbica ira ri. Nige akarora ya iyo na rucio no akarora nayo muthi no akarora rucio ri.
1: Dakona sejetie.
0: Dakona sejetie. No teru hagiuma mudu for example mudu ume ruraya. Manjita.
1: Murutuwa na nete miaka iku meziru.
0: Manjita.
1: Yes.
0: Wanuwe uka akwiradu. Haya kakata akuriri atia.
1: What's the problem with you?
0: Teka ya akuriri.
1: Nitake mutigete yoku. Nitake mutigete mwanake.
0: Na mutigire mwanake.
1: Ndona na mudu uri kinyena apa yoye
0: buwe kutuwe. Mutuwe liku. Ona diake maka. Usio ni wala maka. Wedu wala maka na weoleo na uleo sa.
1: Ona dona ni kimutida na gyanao omu zanya.
0: Yes.
1: Matigiona all now.
0: They don't.
1: Yes.
0: They don't see any change. But change is happening.
1: Yes.
0: Na wabagiria kumanyana leo na kukufarafara ini ya dorora asemania na umatakowe. No, na maudu magere kutueka kati ati ona kwanyu itora. Neo keiwa aginyo resifu wa mwenye ene lako hulira. Hello.
1: Hello.
0: Where watia?
1: Dide na kauru.
0: Wee lia.
1: Ndiyo haa musie di horere ndiyo haa musie.
0: Neko ituka dea ituka tale kedonye.
1: Tonya.
0: Kamu ikuda. Okay, uwa kwela. Mudenya wa Friday ino eroka. Nejete tuwa kore ya wafisi nene. Na nedere liruo kone kwa hoteka. No jethe adhuri mirongo hiri.
1: Okay.
0: Ndake onakatakate adhuri mirongo hiri li. We no ginyo koro we katakate ine kao. Todo ni ukeo na ewe mudhuri wa hezketa geteo. Itore ine liruko.
1: Yukamiri ya kuyuria.
0: Aleta mbunu takithiku sauti. Neo lete no uige dhiri. Neo lete ona wimbule u.
1: Dogearia
0: ulete. Badhiri. Doge katia.
1: Dogearia.
0: Hau ni hao menyaga. Na adhiye baile wa adhiyo karora le mbule tiru wana ole. Uka iguo na hatiri ono mwala kuwelete ni elekete atia.
1: Nietetua.
0: Na mwale nao.
1: Na matila ugetane mwazamani ya kuhu.
0: Na mwale kia kuma kuhu ule. Mwasho kena uko ito ulari. Dole modo uka iguo kekwelate. Nandira menyiri ya teke. Heko numule kete
1: atia. Mwala adhiyete.
0: Uka menya bas.
1: Miaka ya kuhale unie
0: ya ero. Digetia kona sigana. Natikia kona igiri.
1: Unie ero na itula.
0: No ego kogu wano imbaro wa urani urokira. Tondu na igweta wimualake. Yaku. Yaku. Yaku. Kondu wana adhiyo mekete atia.
1: Masejetie.
0: Na omuze nya naikere kare ya kiku.
1: Yaro hea.
0: Yaro hea. Wago za miaka wana ne akinya miaka mirongo etano. Lehu waka menya ona kono miaka ya agai. Atuwe kia tende ya kuhere ya hete mudu wadhi. Ni mirongo ya geigana.
1: Iri. Ukinye sevente. Agai.
0: Eo ne agai. Kuma uika nireki.
1: Bona adhi.
0: Lehu waka na uwa kire ya kaige tole kuhura gira kaige. Nika video kalea ka president ikarile huru baro iguru kalea di yake ita kofu uka meyawe uwe hawe uka nisi kala kawu deyona kofu debona sidi ikona
1: haa
0: uke tola huru baro uke kato kakwe kakirila uke ona uwe ha uwe ha and you qualify now for anything.
1: Yes.
0: After that, you qualify for anything. When you kora uwiga nete tu, we nambia kamirogo eyo, we nakanya mugaku. Kuhuri ya jina aga, leo kumuri ya, weko.
1: Moisi ye.
0: Segure. Ndona ndi hota guka. Ndona tiri. Reka ndari rile uko na nyukie. Ngo wakarusio.
1: Ona rile nyoni na madha hama kinya hadu hangiri. Ni manjire wedu udu kinya guku.
0: Nego chale wako chale wano kuhole adu asione maari ya muno.
1: Na kweze dokiuma na chesi yako kekira rusio yako chesi ya rusio.
0: Nego lala gari neka na chieho.
1: Nitele ya kwekire hile.
0: Kanyo ya kira wena. Biko meza ane kwekate. Na nego ugea na dina kuhole lali. Kwe menya ane dawa dame. Yeah.

Haria ngai witu atukinyetie tutinge kinyire kaithui. Gucoka na thutha tutie coka. Kule twari na mathina maingi muno kou tutinge coka matukoine maito ma tene ma ukombo tondu ngai witu ni aturutite hau na agatukinyi haria atukinyetie muthenya wa umuthi. Koguo ukombo-ini ithe tutigwa coka, ukombo-ini tutinge coka. Rũu nĩ rwĩmbo rwa Angie Kĩmunya, nĩ rwĩmbo rwa mweri wa ikũmi mwaka wa 2025 na rwĩtagwo ũkombo-inĩ, nake mũini agetwo Angie Kĩmunya, hamarĩtwa njĩtagwo John Wahianyũ, na reke ngĩcoka ngorwo ngĩgũthomera imenyithia cia maũndũ ngũrani.

0: Mugani bitone areketi ya gwekini ya kukumutabo ine wakameme kayukamo ige horowegie wegi vya madhafu horowegie vya shara ne isha ikuhi. Kulia kwa star 447 hash odoire wito metabo ine wakameme kayukamo ige torahora boosti a Kenya oro utuko. Hello, hello.
1: Hello.
0: Ohoro waku?
1: Nemwega.
0: Yes, so ne mziba mziba kumago kukua kameme kayukamo ige deraria na James getao he ate wa adhudo.
1: Hey, ne mudo adhudo.
0: Kaimwe ni turari na kihejo haha kinjira atiriri ni kuri iru ni kuri karu ni kuri kara
1: ndu ni de papa vitono eta godudo
0: kia mafio
1: ifio fio fio fio
0: mama madire daiwa mundu wetagwo thundo no ni ndakena
1: ni nie jetagwo James Getao.
0: Yes, wa thundo
1: wa thundo kuma kuko ndu wetagwo Getabushi.
0: Ehe.
1: Referi kule akaunti ni ya Nyandarua.
0: Alright, kuhu nekua oshia reiru oe kana kuhu odhieta kwe hangia.
1: Ehe, kuhu ni mshie.
0: Okay.
1: Kuhu nekua kula gona aduta gila wea.
0: Ehe.
1: Ile maine kule ya koneo ile mashiaba dea kule ikula kule ya kuhu hufio.
0: Nedona wama ito.
1: Ee, kuhu eru watu ya nani dake na muno niko kuhigwa na dame nyanogi nyage na maudu mega todu gekele mudhikereli ya waka meme hida inene.
0: Thegio muno na kudhikereli ya waku otugi ne munene na dadhi hale oke jero horo waku heha. Kudu kuhu nekuga wewe muremi.
1: Muno. Kuhu maka kidu kita kwa ogeshaki. Niwe ogeshaki.
0: Geke getoguru.
1: Ee, kia kekia mahuti.
0: Ah, kiu netuare magamono kule ya guito kia bogo lera ritana dhoka kule ya mwana wanya ikuru.
1: Bas, ya nidake na niyo kimenya.
0: Yes. Kira agu tuwalidi ya tia kore ya dhoko?
1: Ah, getire kira oka wega.
0: Ehe.
1: Laisi turake igerira makari ni maria manene wigu wa meta goturaga.
0: Aya, ehe.
1: Mafadhi meho manene fiyo mayokaga na goko.
0: Ehe.
1: Ehe, magoka ginyanaku ugu wageshuka.
0: Nodurake aga siya kore ratuana.
1: Itiraga.
0: Ehe.
1: Onasiaga kuigana tuka kemenya anga inuwa lehi kura milanko.
0: Akire dhayo ama itonare ule.
1: Eee.
0: Wetu gumania omothe tododunaki aga shirigishi ya kufote na enine dona he korea wa shirolia na hema udomoka wega ogiro radhi mwine yaku.
1: Eee. Ake tabu.
0: Dole uraro radhi mwe na we.
1: Nile dilaro la nore unweru wake hura haho kwa kiona mufida waka anata.
0: Oh, ikweli todo hena guse niyo isha World Cup shia bereli ya dhainya shia utuko.
1: Ere umdiere uwede wa igirare.
0: Ehe.
1: Ere jabia kudikere liya deke. Onedero ne dola kagere etia.
0: Neguo.
1: Oguo kameme dihiga gayo the.
0: Atire gaja wa maitu. Na kule ya okiro ragadhi moine ya kugaragaru ini shia World Cup. Urasha abike na timu ereko.
1: Nye de Brazil.
0: Ehe. Ah, wewe timu ya kuwale usamba. Samba. Ah, emi. No ne ture keti ya kuigatira tigiti wa last wa round ya 32 timu 32
1: Rero lari ya gima kiegari ukaidwe tuwe sava.
0: Gitaroki ya Afrika uraro merera timu ere kuhare isho ikomi shia gitaroki ya Afrika
1: The Elephants.
0: Oh my goodness, Ivory Coast.
1: Ivory Coast, ee Cote
0: d'Ivoire. Ee na diwe ya kanetu kuwana kana no madhie me top. Na baitha to hare timu inyanya agodhire.
1: Na kitu wa mpobio tika
0: kasi. Ayo, totika chia World Cup, totika maudumasio. Wee, ehe.
1: Ehe, dhimo eke doma.
0: Ui, wana ke wama ito?
1: 94, kini 94?
0: 94,000 Kenya shillings.
1: Na todo umudhe kuma mudhenya wa kairetu wa badhi, dea kairetu kwa kwa miya keta tori.
0: Eee.
1: Dahudhila nabaitha za tutoto mweli wa agata adato. Kwisire ogo nogo desi iridi.
0: Ayayayaya. Riu kabadhi dedo uge kafaga wega. Usho ke isho igediwe kana togo siroli ya mugo daine kana neatea.
1: Riu eke kade gasi ya siri ya todo lehiri. Dena tumaudo tegele dako uragatuthi.
0: Ehe.
1: Gako nyumagiriri ya tumaito ilio toa kwa na goko.
0: Oo, duga koragua tethashio dhele unogu kobaro, nido wa madhafu.
1: Eee, usio, uko nugu dole lari hakirini siya kwa muno.
0: Gatubile uwa kirega seke adihadi uwa kio na kega.
1: Eee, neguwa kirega tune, tito ige.
0: Eee.
1: Mbile age tiyo kasa, ofiga nona guwa kirega haha, nande jika netie. Neta gare ere.
0: Eee.
1: Tamiro goe nana.
0: Ah, wewe sawa.
1: Nini ya gadona desote ya dimuno kaga ya geo kaga hido lirea liagire ire
0: da kuera na leo gwe katerere gukurekereria nigetha uthie na mbere uhote kwirorera gucenio no iragithie na mbere no ya Canada na Switzerland
1: nice ni cia mafio fio fio
0: hatire gaja gutire mundu ugucoka kuga ati garivas kana ke
1: dai
0: isio ni ciaku
1: thank you muno muno mzima
0: muru wa thundo
1: na kameme ture
0: thank you
1: na mudheti thundo ni njoe ni akaigua wega ndamwira ni uramugeithirie tondu ni ndaigua no wake ni oniritwa riake
0: eri no muthandurire cigana na wendo ukoro ndugaikoro imukari muno uge na utana
1: ni kumuthandurira cigana na tondu no ndi na mamu ndi na ru mutumia wake ha ru mamu na birthday
0: niguo
1: eni
0: aya gwendere uhotani ona ni ndamuigua hau
1: Yeah,
0: how good are you? All right, gwendere ihinda rĩega.
1: Na nawe taguo thengio na ndake na mu.
0: Na rĩu thundo rĩ. Hello. Ũkwĩra atĩa mũthikĩrĩria wa Kameme ũtarĩ ũrebarabaria tondũ ndona we ti rita rĩa kuona rĩa mbere gũthaka gũkũ gwa Kameme.
1: Ũrĩa kũmwĩra nĩ rĩrĩ.
0: Yes.
1: Ndĩrĩ maita maingĩ tondũ niĩ ngwĩciria ndĩna hakuhĩ mĩeri ĩtandatũ.
0: Nĩguo.
1: Ndũrĩte ngeretie na ndirĩ ndarĩa.
0: Nĩguo.
1: Na njiguaga gũkĩrĩa ngona tarĩ maheni.
0: Ehe.
1: Na no ngwĩre ma niĩ ndĩrothaga gĩthiri tondũ ona nderĩtwo nĩ mũtumia ndigane na cikĩo.
0: Ĩĩ tatiga ma aigua ndeto ĩno. Eha nĩ kũruga araruga kana ĩkũ?
1: Ee arĩa gũkũ.
0: Ah mwĩre nĩ kwagĩrire, kwagĩrire.
1: Ndoĩ nĩ njũtha tondũ ndathire ngĩtiga tondũ anjĩrire ndige tondũ anjĩrire ai gĩkĩ kĩnyamũ ũtũraga na ndũrĩaga rĩ.
0: Ĩĩ.
1: No mbia ciaku kĩrarĩa rĩu ũmũthĩ ndotha na ciringi. 98
0: All right.
1: Tondo na maita meri.
0: Nie gwendere ihinda rĩega na ndirona kĩrĩa ngwĩka rĩ.
1: Eh.
0: Ni nguku magaria na shopping voucher ya 25 tondo itarine.
1: Oh yes.
0: Yes, rĩa ciaria mbere 80 arĩa ngũneaga shopping voucher.
1: Oh yeah, thank you muno.
0: All right, thank you muno ngeitheria mũikari wa Nyandarua.
1: Ngũmageithia muno na mũbunge witũ itagwo Wanjiku ni ngũgeithia.
0: Asante.
1: Ũmũgeithia mũno nĩ njiona akĩigua na nĩ gũkena mũno.
0: Ĩĩ mheshimiwa kũrĩa kĩbĩbĩri.
1: Ĩĩ.
0: Thank you, thank you. Ũcio nĩ mũrũ wa thundo. Mbeca ena cio mũhuko-inĩ na cio shopping voucher ciakwa nĩ ciarĩka ũguo. Ngũhingũrĩre special bonus mũthikĩrĩria ya ndagĩka 10 ciroka. O ũrĩa twĩkaga haha, we ũhingũrĩte box rita rĩmwe ũkarika rĩu rĩa kerĩ ũkarigwo ũkũruta kĩng'otore nakũ. Reke ngũikĩrie boost yaku ya ciringi 1,000. Na magana meri utuku wa umuthi 1200 bob haria star 447 hash Ndirahe aduwa bere iganari mwena gemirogo eri 120 shirigi giri mwena magana meri Funguwa box jishindie chapa Tuwara nili haria 20014 niyo sms Kameme FM official mutaboini wa Facebook ni na ojedhene daine show the mziba mziba. Na we gitaru ini orogyo the dhini wa the nidramenya tuwa diye gitaru ini kia Asia no go liri otuko wa kutari ya tea gitaru ini kia Ruraya madha ini mayari uni madha magushavawira na Korea America ona kuo no madha mamudhenya Korea gitaru ini kia Oceania Kuna dramenya adu no kuruta wira Korea, Australia, New Zealand Haya, na nidramenya gitaru kira da kwerira gutikara gwo ni kuri Antarctica No kuri America na kuona dramenya no gushava Murashava wira team Seattle, team Ohio Mwikairi atia, hari hothe okiri Kuhakuhiriria Media Max Waves Tuthikiriria hau, theini wa Google Play Store kana Apple Store ya thimu yaku Download app ino uhotego tuthikiriria mahida ini maya Nolika ne kuri ya nige kuwa betika Ne kuwa turaigithia Oka bet no karada gushenio ishishia World Cup Ne kukumenyithia onore ngihotana kuria kwa betika magikungwira miaka 10 ndugathie haraya
2: Netwa huruka mtwapa wa papa woko maroiga kameme kayukamo ige utamu ni wa kipekee kerure kagema karure kahuhia karori banana kiabu woko sheshe ni na oimwe kameme kayukamo ige

0: uranengerwo indo we kana besa tondu ni uruteire wira besa icio nikio ngwirire haha twina mutaramu wa wigithia na mathafu fita waihura nikio ndimwitire mitamboine tumurike ciegie besa wigithia uhoro wigie kwambiriria biashara gukuria biashara yo yaku riria yagurara muno ufatie wike atia uhoro wa gobo adu aitu ni turekora ni tutahirwo na mathina maingi ni hahihi tu kana ni kaundu kariku tungika tutigekore hau na weta ringi utari urarika hau ungeikara atia wihugite yes no horo ona wa kuigithia kuihithira muthitho ohame taboine ya kameme kayuka muige directing ima mugabo waku haria 20014 kameme fm official mutaboine wa facebook ni ukajita mzima mzima gatha dogoria muthoni wa wainaina na guririkani kuria kwa star 447 hash thina bere kwenyitira bona dia kuya 1k haria duina dakika shigana ida tushitigalete haria ni bonus ya utuku karibu sana muthomi wito uri he mugeni na muthomi wito waigwa mathafu ri
1: yes
0: tugaga inyo muri athomi
1: aha
0: ni nyo mwanyitaga shukuru
1: eh
0: utiri mundu dabulete mundu nyitaga mathafu
1: yes
0: kana dagitari tondu ucio ni mundu utari na itheru na githomo na gikimwitikira
1: gikimwitikira
0: yes
1: tondu kiraga ngado mwe
0: karibu sana
1: thank you
0: gaithia muthikiriria
1: asante sana thank you sana muthoni nendo wako ni invite koko
0: yes.
1: Na ka kuheka mwaka kaka
0: right
1: na gasokia gatho mno kule station ya Kameme FM nendo waka mwanya kaka na joke gaithie muthikiriria wa Kameme nijue Kameme nigathika giri nendo ige ona gwitugishagi ona miena migi ya fururi
0: gishagi niko
1: gwitugishagi ni ngarua like Kipia County.
0: Aya,
1: Na ni juwe mami ni alikiriria.
0: Wow.
1: Mami aliyokuwa like Kipia. Na ni gweda kumugeithia mno. Na geithia alikiriria all the Akameme oharia malikinya online. Kulea duma kujitima alikiriria online.
0: Mm-hmm.
1: Facebook ni date kia ni alikiriria.
0: Okay.
1: So asanteni sana like ito dhome.
0: Thank you. Korea ngarua makimenye gaka ni kao gagwe shiarira.
1: Exactly.
0: Yes.
1: Thank you.
0: Naguwa wira wa mathafu urutagira ko?
1: Dutagira kudugito kwa utawala. Gitara ado uhoro wa kuruta wira wa biashara. Uhoro wa uigithia.
0: Yes.
1: Uhoro wa ule mudu angihota kutumira besha siyake. Sirenyi gika na sireni ini. Ule ungihota kushitumira nigetha shigoteithie. Na ule ungihota gwika nacio kumaha ushireni ni sithie cia batarite. Okinya hale asinge kinya one athi no akinya hale iroto cia kuciari muturireini.
0: Right.
1: Yes.
0: Na uhoro witu tukiari uhoro wa mugikuyu. Mugikuyu owothe ona mwandike.
1: Yes.
0: Nienda kuhingura biashara. Ukoraga no ari hingura kasaida hazo. Either abia hingure kagwe. Mutiri mundu utari wageria ga biashara ga kagwa
1: ringi
0: ga kigeria biashara yo igakorwa tene ya kirioka kana ne ya kirugama
1: yes.
0: No tutware makinyaini maria mundu afatie gukinyukia riria arambiriria biashara uginyagia riria irikura
1: adoi gani mambo yote biashara ni yodo ona ni noda kiaberiria ho na niwega kumenya makinya maria mundu akinyaga ni tondu bururi uyu witu ni wa biashara na adoi gige ni marutaga biashara na imwe ikagacira na igi ikagwa uhoro ama ni ati utangimenya kiria gitumaga biashara cigwe ukumiaberiria negwe mwathani ni augire ati mwaki wa nyumba atangimenya niki atangiamba gwaka nyumba iyo ithi ambe amenye niki kirabatarika nigetha mbere ya ambiririe gwaka amenye kana ena kiu kirabatarika nigetha ndagathekererwo ni andu koguo mbere ya wambiririe gwika undu tari guoko ni biashara no yo ni kumenya niki kirabatarania nigetha wagiririe chances cia kucia biashara yoku gashira tarau undu wa mbere ni wagiririe kumenya ni wakigia na idea
0: yes.
1: Idea yo ihana atia environment yo uri ni idea ingiruta wira ni kuri andu marabatara kindu kiu urenda kwendia kana ni service kana ni product rigi, I mean ni utugata ni service
0: right.
1: Kana ni kindu ni product tugeno akiwa ni gucoka kwa dirato ni kuri na andu kwi na demand ya kindu kiu kwi na fata wa kindu kiu kindu kiu hiyo yake onethe handu kana ona internet ni andu ni maredi ya iratu ni maredi ya dhana maredi ya thimo kwi na fata wa kindu kiu kinu ucio nuguo undu wa mbere no amenya kwe na fata wa kedu kiu. Number two, customer oku mukinyira atia. Mm-hmm. Ni tuko no wakio na hii oke okay, na fata wa kedu kilole da kwedia. Customer oku mukinyira atia. Mm-hmm. No wakio uko oku menya ati customer shio e hakuhi kana e kureihu. No wakoro hihi no hakuhi edu muku wa liena ke one on one. No wakoro dali hakuhi no no uhote kumukinyira hihi online.
0: Yes.
1: Hihi kugera social media na kedu kiu. Kedu no ginyo koro kedu kiria ule edia li no ginya muguri akone ya gukiona. Mm-hmm. No goro gedia bulie no didi no uhoti wa kuonia muguri ya tedena buli uda hata uikatha buli shia kwa ina uti mudu wa shigora todu muguri damenye fedena shio
0: kanatari giona wake gekira bisha hali ya huo zapu ina buli no dukiri hali ya una ugeshiruta
1: iyo muguri ee dali ashiko mukijante so wabele nyefi muguri ni amenyate wina buli
0: yes.
1: Number two shiko mukijante ya mm-hmm. Na ugini hako hena stailo jagamone yako mukinyiria mm-hmm. Na number three dogoro abuli ishio mm-hmm. Ni odu mudu wa gehota kukinyira bei ya abuli ishio mm-hmm. Kana shiri yuguru munoe kana ne si muguri mudu ya kuhota kukinyira dogoro wa ishio ni edha ate onadabe liye bia shaleo mm-hmm. Dili hotu wani kukuru watiko tili na adhoko
0: yes.
1: Kana dira hotu dili na muedelia na kana dili na ajira yako kinyiria muguri kidu kiwe dile edia
0: mm-hmm.
1: So and of course nabo odosho gini yate environment ya dila utia wiroshio
0: mm-hmm.
1: Tharu unikuli biashara hihi mudu wa bagiriria ole washo kwa wao bilie biashara yoli washo kwa liya raisate environment yo digi hota kurutida wiroshio
0: mm-hmm.
1: Hihi environment yo igi yate kilizia kidu kiwe bere kanadhuda
0: mm-hmm.
1: Kehea ni example
0: yes.
1: Tharu unuguwe ni gwedi ya kidu ta tuguwe nuona tathafunu wa kutha abiaguo
0: mm-hmm.
1: Kana dhafuni yu udhabagia gari
0: yes.
1: Kilo taki uugwa kuena doiga na madhabagia gari environment ini anyu
0: mm-hmm.
1: Dhafuni yu shiore nyugo dhokia environment yu mula alutira wira
0: mm-hmm.
1: Kana dhafuni yu shiore weno hoteku wago dhokia do moko so environment yu ya kedu kiu redia nireti kiri ya kedu kiu
0: mm-hmm.
1: Nigeta mutikaharwe na adhikari mutikaharwe na kaju mutikaharwe na doitura toli nyugo dhokia environment yao
0: mm-hmm.
1: Na maotabashi uugwa
0: mm-hmm.
1: So maudumashi yu nginyoko Mali at your fingertips. No make it a research. Kugihota kekari.
0: Mm.
1: Of course, ukebili yu bisha no ayo kwawe na 100% ya information.
0: Okay.
1: Ate niwe maudumo othe.
0: Yes.
1: No ayo kwawe hano uwo. Mm. No ayo kwawe ukwawe at least 70%.
0: Mm-hmm.
1: Even the thing, thing wa furuli wa bisha la tuga gathirele.
0: Mm-hmm.
1: Ugemenya 100%.
0: Yes.
1: Ya kaudua kaudua leo leo dawika kaa biashara
0: mm-hmm.
1: Then niwe maudu maingi muno
0: mm-hmm.
1: Na kwina hotoke kudu kwa belia biashara yo
0: mm-hmm.
1: So wawile kumenya at least 70%
0: mm-hmm.
1: Then kuma 70% odhio okemenyaga awole urathi na bena kukura
0: okay.
1: Nigeza maudu maria magi todu kuli maudu okemenya maingi makuogo makuogofie kana mm-hmm. Magotumewe sigire
0: mm-hmm.
1: Onaya hii biashara yo ligi hatakika
0: mm-hmm.
1: No maudu magi odhio kemenyaga awole biashara urathi kukura awole biashara urathi kukura no maudu maige sana sana ni maudu megi regulation
0: okay.
1: Otha udali ikili nigeza mutika kiruwe na dhirikari mutika aruwe na doitura
0: mm.
1: Na ndo onayo kiru kiruwa kodeka ni ukweda kuhigua tekiru kiu iti adho kia maudu
0: alright
1: eh.
0: Waihura wito tuwa shokereli ya nuwa nyedele uto diye hali ya ugiri yate utagemenya kiri ya geto maga viyashara shigwe
1: mm-hmm.
0: Yaku no irigua
1: yes
0: yes we na idea ishishio the ne waho takumenya customer kuri ya liu maga dhogora ne wadhudhulia
1: mm-hmm.
0: We set we sawa
1: eh.
0: Turole mauduma ya mari ya matu maga fishara shigwe. Kana
1: yeah.
0: Hali okwe dagu tuerekeria weta mutaramu.
1: Yes.
0: Otuko wa umothe. Tuena mutaramu wa madhafu na weigithia. Eta guofita wa ihura. Eha ametabu ine ya kameme kayukamu ige. Gikoro we na kiulia kurewe. Hali ya theini wa 20014 hali SMS. Kameme FM official hali mutabu ine wa Facebook. Na ulitikane kurea kwa *447#. Wina dagika idhano shia kugudora na nakingoto. Leo tuko wa umothe. Bona ziri ya guikagiri ya gidhagiki ya shirigi giriemo ya kuhota kulikaho na kuhiguriremo ya box idara to iria shihau ndikana kigacho inya hari box idara to nicio cie no rito tuko
2: jemo dire kuone kiureda ai gora ha yani ngimona ne kyo igireta nyoba eno dira kuana na modo brother
3: dere kanyini na kanini saroma
2: turune ne kuena ono muturiko
4: ano ndugeta na mutura eta kwa kabagara raha premium raka kwire o mutura utaka kima ina sama tarora ya hoiti na tukadukanyura ringi
2: no ikiona ko
4: Oyo ore, wenda kumenya makeria, nyitane na muthoni wa kiruba, o muthenya tugicanjamuka.
5: Mucemani uru ni uthire, mutwetagia mbia na utire kindu turana gicenjia.
6: Mutume irio ta tuteithie niki?
5: Ah, turia nugu.
6: Ngombe ciako no iria iranyivia. Na matumbo itara kionana ki.
7: Nguru ciako no kuinja iraija na nigwende ciheire irio.
8: Na nikio tumureteire, mutaramu.
9: Na nikio tukite kumukombora. Ithueta nice choice mkobozi fin irio shito ithondeketwo na teknolojia ya iguru ne quality na ile na standard ya iguru
10: Ni wakure unio gashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na irio shia mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na igenyi igi. Irie itigaga mahiu maku marinariri, ugima mwega wa mwiri na ukwe faita mwega weta mwremi.
11: Na notu kwe dagiri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
12: Siri!

0: nyohota ukuoko kuleha besa isio. Oko du kuleha besa isio, dadi kuleha besa isio, geria ule utakukoba.
1: Right.
0: Taru wadunu makoba ka nigetha ugure mugunda. Na hii mugunda ri tu ni broti uragura, uenda kugura broti rwai. Broti ri ndingiri mikato ni kanini. E broti urafanga gugaka. Na doyo gakari.
1: Yes.
0: Broti ni discourage ndo muno kugura broti matoi nta marego kana sio. Broti no okugura na besha isio. Wabiriria kuriha fengi kana sako kana mudo ria wakombire no broti no dili na kindu irakuhe wethereire thutha wa miaka 10 either okamie diai kana gaya kuhe besha wake no umanetho amigura na thire iyo ndikogo ya idea njega muno kindu kiria uroera besha kana kindu kiria urenda gukombera no nginya akoro ni kindu kirakurehera besha na kungihoteka na ihenya udwathino kihote kuleha liri yoyo. Agiko kiti gihota hali then he hadu halia ukunta besha tatu tutu ya ni wagura matatu na dhire wadhife kwa sakuma uko bela matatu na matatu ya abele liyawira kugidhidu matatu ino ile mwonego liyawira li
1: yes.
0: No hote kumerehira dhire wae wa o mwenye tutu dhige kaya sile hawa ke mwenye kane ke mweli no hote kumerehira dhire usio wae wa ke mwenye na ni hotu ugire hale gestation period ya biashara oyode
1: biashara ya hidari ya guwethegea
0: hidari ya guwethegea kugihita nari matatu ino tatu ni kwa ya mwomo tuluo kuna mwomo mwomo nwa igira liku ya tuu inya idhano nwa anina wiki no fegi ya kudera kumenye kana sako mwwe malika nini ohwa ini utuwe ya giri idhano
1: yes.
0: Girishi idhano shia pael dhino waka hida kanini le shikuli hekate wewe no hoti wako shiri hila no gijosho kia kia ulia kiu so ugedhikuwa ya gobo gobo ni kidu kia gamu nogi ya kuyaka
1: yes.
0: Kono hute kukumitumira na ta leverage kana ta kindu kia munyago na kule gicagi ntoto munyanya muci tu tu cita anyago
1: kule alike pia
0: to gira waka demo ni ndona ga imwa na citu ile ngoro makitumira minyago ni de kali gicagi muno na rekia shukuru no kura ndo rekia ukana ile fikwaso ma eluwe makirikine shukuru bere yakwa tuate mamuti tureda kuthongithia tucokanirie mitiyo tucine makara
1: right
0: na tondu mitiyo ni mitiyo dugu cine ditore ukoya munyago ukatindikanaguo kira munyago ucio ureka ni reverend urakuhe urakuhe kahinya kaingaingi gutindika mugogo ucio
1: yes
0: gobo yagire gukorwo ihana uguo ndiagirire ni gukorwo ati ni kindu gya ya kuji enjoy ya thi todu ndegwe taru fuli gobo flani ya thimuri majira loan limit yakwa ri ni ngiri 10
1: yes
0: ko ngiri 10 ya ije ta basha ndigwe ta bugobe wakoba na wandu amenye wathigwe kathira besha to wandu fagire wacio todu nuona ciho no ni uraria no the besha ni karihwo na ni karihwo na interest na by the way gobo cia thimu cire hago na interest igoro muno kodo hote ku avoid gobo cia thimu tiganare hii tu kiwa tu kena emergency kono hote ku avoid gobo cia thimu si avoid completely todo si interest cia cio cire igoro muno na repercussions ni juru muno todo ru wale muno kuri ha no atoro CRB ni wekora rigi taru rigi ni ureda kuru guthi ni ku apply wira ha ni wetio certificate ya CRB ni wetaka we defaulta ya thukia wira waku kana ni wetro iki kawira handu hathi kwa thirikari ni magute certificate yo ni wa defaultire gari kwa void mathire maroni na hari kaundu kama ndi anotice na mathire macio ma thimu ni ndu wa uhuthu wa mo wa kuoya ri na ni moyo guo ati ndu ndete gobo kwa hivyo maikara magitutumagira tumese ona ni ndu magiro freezer limit ya kule ya kwa gani ngiri ithatu ndio anya mwisho muno ni gari ya kwa void ya kwa ni ngiri ithatu no ni joyo ya ndu mekiro freezer ginya ngiri igana limwe loan limits tofauti cia makabuni tofauti ati wikiri nginya ngiri igana no hose kuya ngiri igana limwe na ni kwenda wiciirie kaundu fulani tondu mundu uria uragukombera mbeca ri tondu ni biashara ri
1: yes
0: enda gukombera tuhuri ni ugwiciria no mbeca arenda gukuhe ni mwega tu no mbeca arenda gukuhe na mauri ya maudu maikarithe kwa mudu shu nibi ya sharari ni alenda kuthondeka kanyamuhariwe na niyaro na thodu weni ule da besha na ni easy kuwe ya idori.

0: then ni age kunegere besha hiyo na kiatho deke biashara na nikiona kuna gobo nyingi watu umudhi uri na ukobolo ginyadhimo
1: yes
0: iyo dhihado dhimu ya dhimu ya ureda duli na besha siyayo tukukobele giri oranga diyula sidi ya no dika niyuli ha akadipo kada on payment no umanethi dhimu ya ukoba niyudu ya nili ya ili kamuteka ukoro muna todu dhimu ta agri komire uko enda puko mele agiri nate na hali kesi ya mwira atumire dee ulie shiulie nyingi muno one of my nephews ili agitaye dhimu yake ya ukoba ate ya ganiku yu ya iruo gimuli ya thiri na yu todu wali hita ginyaha dali hita ono diyaki nyetia nuduwe lali besiwa na lali giri nate na duwaki nyetia nuduwe nani shigo gogo diyatia maaji hiti ya timane gire genye beli ya kuliha so shigo nishio lila gihuli ya weda kujira doa shio ni maete kila kote makiria maa giri 15 diri ni eno makuna gire di mwigi then it means they are making so much money that matikuma indi kote tutu nini ni edha makuna gire di mwigi udhinabena kulia
1: kugo gobo jaga na ireko
0: ni hodhi yitharibu gobo ya uleda kuweari nugi nyekoro ni ya kuigithia tuwe nuona hadu he biashara uleda kuika na niweke the mother of more than niweke the research yaku kamenya kidu kiu ureda kwedia ni kirede kanuni ya du kidu kiu ni ukuhuta kukiedia wina capacity ya kukiedia wina know-how ya kukiedia
1: yes
0: duwa kirehe galina du igali unashiruta wa wira atia wina know-how ya kukiedia kidu kiu ureda kukiedia na lu ni capital ulaasharia one gobeo nogi jekoro ina interest siyadhe ulea kwa hoteka
1: okay gobo jega
0: igeria ule gobe ikoro na interest siyadhe ulea kwa hoteka tharu interest siya ushawoko guito le ili siyadhe ni around 20% ime hindi ya 25% 40% tharu na hali mudu deviro uroile gobo na 41% dee uroile kai uusha mudu nwa kulia nalu unake diri ule awa ya gira gobo eli ilali jego wate onakoni ya nero hili ya 100% no igireli hili todo ahe tuka wira kegai na nikalali huo wegai na ni mashini ya tali alaona igyo ya besha gule mashini ishio shioke na heo todo custom ule hatu wakira hili ishio li nialetikite kumuli ha 70% ya besha shiake a deliver kabachi kabere na kabachi kabere ni yaro hili ya kudeliver yuku wa avi lefegi akyo ya besha nyingi muno at 41% na dire siri yali wana nakoni yali hete thodo ali adeliver kabachi kabere li aheo 70% na sheli besha nyingi kuku gobo ya one ikoro hili muno na two kedu kile ura investira nogi na kihota kuliha gobo yo agikoro yeti kuhota kuliha gobo yo then we shirie keri agikoro yuko bidu kuruta besha siya kumu huko nigedo olihe gobo yo we shirie keri number three na hihi uo neguo udule wa afata muno
1: yes
0: gobo yo igire mali yego gadi yatea ni afata wa yeo liogo
1: tokuwa ya tu
0: itokuwa ya in case ni gare mwoni kuliha gobo enoli kukadhi yathia tutoru dano nado mare methone kuliha ligi nyubashi yao shikedio na ninyuba ya uikaraga na family yaku ninyubashi ya nashi yaku na mutumia waku kana na mudhuri waku nekuwa maikaraga nekuwa mume nyerethe nekuwa mushie kwanyu na niedio so muadhi muadhiye fara udoshio to ni tu udoshio ni traumatizing ni ule hega maudu marito dhino wa mtu ulire kuhu nwagine nekwe ule taru mentor wako ajiriri ya terere nyubere ya wika laga nafisha nashi ya kule ona kugihote kari dhiyo taru leta ito didi ayo nigeza dukaneshi jie kue ya pesha na nyubeyo
1: kwa
0: yaru nina nyubeo dukane shize kwa yaru nina nyubeo okoro nyubeo ni yaku naniyo uikaraga nashi yaku ni kuwa mukomaga nani kuwa muturaga nyubeo maudumala oya na galio ya na broti na adu ito isho no nyubeo uikaraga dukane shize kwa yaru nina yaku niki tulu nyubeo kwe dio nejue kule kudumeka kwa wana wako neguito nejue kule dumeka kwa wako kule do risk takers
1: yes
0: na mano risk mana take risk na wadhiwega no kugihita nita ya nukuhita na gali niki kigithie na mbere na ni wega kuyuria cio ricio kuguo kindu kiria ndaigirira ti kindu kingi ni affect muno kingi taru ngari ngiendio ri ni nguthi maguru kana thie na jo matatu na thie na mutimenye muno uria gwathie ona gafuroti kerwa igakwa ingikaneana ri ni gakwendio na mutimenye ni ndedio aka no nyumba wa neighbors ni mamenye nyumba yo ni ri kuguo hena trauma yo
1: Ciana
0: ni mwashoka broti nene. Ciana riu ni ciakora kwao makoraga indo ja makorio ni ki kai ni tuyo auction yeso ni matiwa ni maroka. Kona hii ni. Ciana sige di shukuru shikona ndo hau mena ngari igicoka hwaini gukutigwa riu. Ikoraga soja hau uraria maundu mangi. Undu ucio ni traumatizing kaundu. Kuwo kono kuhoteke ri avoid especially indo ikindu kiria utangihota ku lose.
1: Yes.
0: Na ndijiraga andu atiriri. Okoro gobo kana okoro business deal. Ino hoteke kuwa guku wipe out. Ndacaria marito ma hihi ma shigo cia giko cia kuguo. Ino hoteke kana ina potential ya guku wipe out.
1: Gukunina
0: exactly. Gukutwara maruine maku.
1: Yes.
0: It's not worth it. Did it nafata.
1: No na hena utiganu wa riri kuoya gobo na nyumba yaku ya guikara na kuoya gobo wa kenyumba yo ya guikara.
0: No utiganu. Waka nyumba ya guikara ri. Hihi guku gwitu ni ndu uria besha cie goro ri. Waka nyumba ya guikara na loni ri. Dikoroko ye idea njega. Tondu nyumba yo ni gukimiriha na kahinda kare ihumu na ni ukuriha besha nyinge muno. Gwaka nyumba ya guikara even ithinge he mundu uraugire ndoni andikira social media na desi ya kaundu kau ni gabata muno. Uraugire atiriri. Ugeciria ati uigirire ukombe milioni nyanya nigetha wake nyumba ya guikara nigetha usevu ngiri thate cia rent ri wedureka mathabu mega kejokere statement iyo rigi
1: yes
0: ugeciria we milioni nyanya hotha ni ciaku kana ni cia gukomba
1: yes
0: uigirire wake nyumba ya guikara nigetha usevu ngiri thate kana 40 cia rent wedureka mathabu mega na ndenda kwa ngiri na mundu ucio
1: yes.
0: Tondu one gobo shitu ni shigoro muno nyumba yo ndikeria even if ni tharu he mundu nge ni akoini ni tu interact ka muno na andu maraka na ni ndenda kuhe na experiences icio tondu ni citumaga mundu eone hari ari
1: right.
0: Maita maige unge akirwo ni financier ni ndu wa uria mbeca ciigoro guku gwitu
1: yes.
0: Financier age gwakira from the ground up nyumba yo ndikeria finance ya maita maigere kia guteithiriria along the way igeria weke tu maundu tuigana ona ai leke finance ya oke agukore we nuthu even thing ado igimetiketie at least ukoro nyumba yo ni wakite no gekira ginya matrisha structure ka ruka mano gekira ginya matrisha oka gukurikiriria kugu au kuhe kindu 30 to 40% ya beshi ndio lafatra
1: right
0: na beshi ni kuri kuri nyumba yo na ruka hata kuri nyumba yo kana yago ikara kana yago ni yago kombolia ni rento ni business no igia ko from the ground from scratch then ni korogo very expensive todo haka uduka ge finances meka through the no ame akoine ri ni kuri maundu maingi tuta igikone ndire yakira
1: yes.
0: Kuri maundu maingi ite matako ni cost ibesha no fegi irotwa uwakira kana saku undu wothe wi along the value chain
1: no
0: mwaka ukinyane no bina wekwa no bina wothe no bina
1: yes
0: ruto la igethie kwa engineer to twagi na ke ya mushara ko jo na basi kana le gri magana meli asha guruta 5 guigana guruta 50 to ka gri 70 fegi ni he quotation engineer au gri ya kusha na gri magana meli makahitukia meli haya na ke akita engineer structure au gri wao makahitukia uo
1: right
0: what is hard way urahe opportunity ya with no ni ru ge yakire nya ditetere ditetere gathiguku kundu kuria kungihota kinya material ni ndiretetera mundu akirori tukaria nake mundu akwenja tukaria nake kugo cost yo goka thi na nikyo maita maingi ungereka finance ya agwakire ni ukare mone kuriha tondu cost ya nyumba ya property ni abataga muno
1: right
0: kungerekeria hari gobo nigetha hihi tuthie undu ini ucio nge juge athi gobo ni njega muno na ni itumikaga wega muno ungicitumira ta leverage no ni cio haga gobo ni ukobo gobo ni ukobo no shikuohe na shigiria weke maudu maku na meshiria maku mega nori wabirie kumeka na feelings ogemenya ni ura hero ni urariha tharu kodi na karoni gaku na ishire juke woko na kagoti gakari kono kagoti gakwa
1: ikire
0: kire tene yu no tu kagoti agora
1: tuwati
0: tuwagora ah yes na bisha gipo studio Dubai ni na lege bisha lege trip yore Dubai no me wona de Dubai da fusito fusa Yes.
1: Nitugucokereria na ciuria igire ithatu umuthi twina Fita Waihura githomo gya bata muno araheana okuma uhoro wa biashara riu twi maundu ini megie ngombo ndirona kwina ciuria nyingi muno mathaa ni mathiu muno no nitugucokereria
0: thank you ni Waihura mwaki wa utonga na jitikithia ati tuthire na mbeca cia gute tuli na ocia kuigithia namba yako ni 0720 540 449 jereria tika kuduka hulire thimu ndira andu makihura thimu muno tafadhali kuduka hulire thimu nyandikira ka message kana ni Facebook kana ni Instagram ona kana ka SMS kana WhatsApp message nigukona na nigucoke kiuri giaku kana nigucoka kuriwe nigetha twaririe haria guguteithia
1: right na ni urageithie muno ni dagitari wetagwo Dr. Mbatia
0: yes
1: Korea Nakuru County that gentleman has some very good advice.
0: The dagi the kamuno.
1: Neuko hena bayake sawa narauga all messianic team maikarevega. Oh, magena hida riega na yes. Nakuru Men Conference. All right, mukoro na hida riega. Thank you muno dagitari Batia. Tuiraga ine na weha mitabo ine ya kameme kayo kamo igeto kelia shigi ugi mawamwere. Thank you muno. Korea mutabo ine wa kameme FM official drone hena shuria nyi igene tukoro toke ikeli idho. Isha ikuhe na Korea na kuogwa star 447 hash. Shuririkana ni hotura aguthuka star 447 hash. Weva agio tukua omode. We utali na kingoto leo tuko no taligewe na shirigishi ya kufote na ni hau orari guo ogo shifagatea no higure emo ya boxi dada tui ya shihau we kore we besha ine kore ya wa star 447 hash ni star 447 hash bonus eroga meire gata katika shirigi giri emo ginyagia giri mero guetano ure higure la box makeria ma idato dagika ineno kadevi sam ne waragu ikirira mwagoe wode we urato nyitahari ya Kameme FM official mutaboine wa Facebook na korea kwa betika nedrasho kereli yago kumenyithi olea ogeigithia mahide inemaya tukire na garagano shia World Cup rekejiki elitho tuwa betumenye gumdorono iria shikiu maho shire kire atea rikane tukiuma na gumdorono ya Switzerland na timu ya Canada lutu na gushe nyoshe ikerekali ya mudhi ya hale timu itiga ina dhini wa ikudishi ikumi na igire alena timu mugu wa jagi nyagiare ushiga teire tigiti wa ikerekali ya timu mirogo tatona igire guthi rikane timu mirogo irina inyane shioshi kwa bakushiga tere tigiti hale ale top 2 igire igire isho igie inyanya mudhi kerelia muede mura atawaka meme shigo koro shikiuma hale timu iria shigo koro ireketie ikinya inere ya gatato inyanya jega timu inyanya jega makinya ine kana ikinya inere uria gatato o gikudi gikudi timu yaku iragu twarithia tena na kule kwa betika ungeigira no hote kuigirira beti yaku hari gushini ona iria shikorumirira na odi iria ciekuo ndungitigithia orona hanini tariu utukwa umuthe uria turaria ni kuga thwa dakika 10 tukehera haha Morocco igukuru kirika kiharo na Haiti Negushenio ya Group C, madhaini oma shio Scotland na timu ya kwa Samba, Brazil, madhaini oma dha Mugwaja. Daiko migo kukagu kia rushine Group A, kwena South Africa, Bafana na South Korea, furuli wa Czech na timu ya Mexico, neamu ya anyi tiogeni ya Gushenio ishi, amuena Canada na America. Daiko mishia rushine kukagu kia rushine. Nori uotuko wa umuthi, Gushenio egugi ya tere ruo, ino noe ruo ni walkover, nodu kana hudhirie karagita hii wako noro uo. Kura sao, eno niti mwiratu gatali itali ya bere, garaga no ineishi, kikodho ne Jeremani bao Mugwaja, na ulirikane ni furo liwe ikana kaunte alamu, wena ado giriga na limu wena gimero guetano. Group E, daidhano shia utuko wa umuthi, Kura sao na Ivory Coast, the Elephants, Ecuador na Jeremani kudini okiu kia Group E. Kole ya kwa beti karika kuwa na thegea kuigerera beti ya kukwe na mekahoro ilia ogeino kanayo ta beti free na ukoroge ikerio spins free ilio gadhiruru kia kamufara hau wakaheo mevara hau gadhiruru kia hau wakorone uheiru gudhiruru kia mevara hihi maita tamerio guo free mwenoyo oge kwe na giriemo oge ikerio oge igerera na besha stanyi hile shirigi tuedi obukia katake haria ulirikane age koronewe ogo koro kire kire lia haria kuruta besha. Oh my goodness, gatakega kakatano buka eo giri dhini wawaleti yaku kana raundi dhano shashirigi komisha kubuki ya gatakega ku kule kwa avieta dhini wa betika jukua la mabingwa betika aten
2: muhonyoku morogaro nyadarwa county woko maroiga sesheni rashi na ash ne kameme kayo kamu igi Kirugam.
3: JKA iko wima.
4: Iko imara.
3: Imesi mama kidete.
2: Na we member.
4: Ona member si makaruga melirwa wega.
3: Na maga kena.
2: JKA imesi.
3: Na tumesija.
2: Jumatatu ginyaga tano. Kuega gara. Shamania na board che. Na daya dance.
5: Karibu sana tuega gara.
2: Na section. Koni wadhoita.
4: Leure.
2: Theinewa.
6: Kuega gara.
2: Neomu danyo.

0: mitabu ine akameme kayuka mwiki juma tatu ugenya gatana
1: good morning karibu sana mitabu
2: ine naniketua gadeba
1: mwenyewe
2: mutaikinya kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia mama kutoka Dumbiri.